0: kun a yi domin.
1: Moromoro iwusisiye kokomang ngumkayike nqanqa wegquma yiwa radio XKFM awuye ke sati te ya amayike wola amayike kokomang ngumkayiwa mi fana fanistra masika maqhaya mqoqo mata sa mtima mqoma aqhaya khweta qonqa yiwa mke wola ngxuma emthwa ya sika maqhe ngxwa ya saqhe tsiwisike iqaka ya qonqa wakaxike mke wola e skola me icwaqatsa atacamke cicamke ci de ngqudwi sing kawusisi ka ehe aqala tuwa ka tseke mke ka ke tsamtsuma nke atsang emha sika maqeya ma sika maqeya ke khokoma nqinka ka wa ke ya tuwa aqoma ke ni aqoma aka atututa sa aqe tsiwusise ke a qhe ya khweke ka tse ya qonqe wa ka tseke a ke wola namnta ke khokoma nqintsika e kota nqama khwenqa wa emgquma ka sika maqeka dwika dumka dwika abasi tsatsi usisi ka a ya ka tseke ke wola ya e ma sika maqeya mqo program ke tsong ke wola tsmaita sa masada ke ma a tsa mqui ke mi bilata sa ke matiesses verstertig tsike ka a ka o tsanqo ke wola em

Yemisa mosunqanke ke gamke take up your cross and follow Jesus ke koko manqumuka ekhitha kwakulu soqhamu Yesu msida ke kanqaka emgwaqo wa kwemasida ke koma nqaka atisa gqwa ngaca iqinke atso yasingcaca cancuma e xa yajonqumani ngqwayo yaqwama ningqwa singqwama ningqwa ugqwa tusisi kaqala diwa kaceke akhe wola ncuma imasi kumaxa mqoprogram kitetyang tomqwa radio xkfm msika maxa tomqwa radio xkfm msinqethi usisi ke ikhokoma nqinga ekaqala diwa kaceke mke mqoqoma ke xa ke mqoprogram kya

ye me samo so nga ke ke ka ke ke wola e a komte ke vuntila ke khoko mangka e for ke ka o yena gati for ke ka wa skola for ke ka a ka for ke ka ngwe for ke ka panga tsigi a vuntila ta wola e masi ka maqa ya mqoqo ma ke teting ma e ta sa qe musisi ya qaqa ya khoki ke ke wola ma msela ke sezi ngumte ka 18 ke konke radio xkfm Tete masika makaya takwa ya kweke tusika akala toka. Eke mke wola.

Ya mi samo sung ngke ge kan ekem ke wolang ma e masika makaya msira ke sezing ngte kwa firen sorry sezen fier tak ke konkeradu xkfm tekem tanene a chukanga wapku kuma ke ko ya sa tsai musisi ya tsaka ko ke ke ke wola e tsike mtsho yo ya tsaka kwa tsike mtsho se o tsaka kwa ke ko manqa ko manqa ke tsi tsagise ke ngwe he a tsi sweetly etsi a tungum ke ya tsheka kwa sa yi etsi gatu a ingum ke ka tsheng he a wa bluti ga se se ga gise he a kam tsi ya sweetly ta mta ke ko manqa nkhama ko ngom abasi ka sa tsi tsi ga kwa ke wola ma

Yemi samo so nganke ke qanqe ke mke wola ngume masika maqhaya mqoqo make koko manqhumka e tete yaqomte ke coffee tete ka wa amake ngulu a coffee qhaya umahe ke tsing mwa e ke wola ya ubtsuta ke kwa tike wa tsing nke a sunqe ya a qhuma ke tsang nke tsike a qhuma a basikwa ka usisi ke a qala tuwa ka tsike a ke wola ma nge masi ka maqam sire ke ka manda kha ta masi qem tsiwisi si ma mapanga qaya manda kha ya tsong tsiwisi si ma maqala tuka panga qai tsa ka tsike mke wola ma e ta titi a qomte ke kofi tete tete e he a nglo nga kofi tsing msira ke ngolo khwi ta kofi ka wa atsinga ya tsang ke tung ke ina khatsi ke a panga ka ke wola ta tetya e msinqe manitswa yo ya kwa manitswa se go tsagwa khweke ya ke tsike a qala tuwa ka tsike ke ka ke tsimtsima e masi ka maqa ya mgogo ma ke khokoma nka tsala m khoma nka a tsala tu msa tsi musi si a tsatsa ya khweke e ke mke wola ya e masi ka maqa ya mgogo ma ke wola ma takaba ya kwa ma ka mtoto ta sika ma kai ta toto ta kon ya kweke kanda chu sisi ka he a kala tua ka ke mke ta ke kam ma e ma su ma wa ko program ke te ya msira ke program ya nana ko ta ta ma ya wa wa program ya ya mta ke ka wa ke lu a ko fe ke ma e a sin ke ti ge sin ka ita ne na kala tua a ke kokuma nka ya panga ya amatu qa atisin amatu qa dasin amatu qa atiusisi ke gya a singaka ke wola ta panga mta ke ti thwagi sin ka wa ke tsatsa ke tso a ale ya tisin to ga gota gwa tsa a ale to ga ke nwe kha ya tsu a ale to ga ka nwe ka ke dwi he kwa pala pala panga to ga yong mta ra tsi atam ta ale nta ke ti thoma ke tsom tsi tete ta ke u msinta ke kawa ka wa ang o hya tso ang o to to a chi ta ka nga si tsa ma ga tse tsi ga ya khu kwa khe a kha khwa khana ta khwa si ka ma wan mo le tu du ta khu ke ka tsam a khu mse da ke tsi ga ka ang o he mo le to to khu ya tem partir sa e he kwa e ma sin he a ka ale nta ke khosan ke ta ka tem partir tsi ko ng khosan ke ta ka tem partir ke dole tam ti khoma e wa nka e ka hangi am ke wola e ta ti te maso ko maso ke wola ma

Yemisa amasonxa he Brenda fasiju ke ncunanqa wa mke wola ncuma he masika maxeya mqoqo mam sinta ke dite mtanini a chunqa ncunqa mqoqo lo khram ke kong ha ke ta ke tike he akaka ke o akcanculu ta kana cam ka gya a ta kana cam a panga ka kama khachi jala kama khachi qaw msida ke kana gesin chi qha gesi tiki ncwe tsitsela ke iqeqa ke o tete iqeqa ke o hi ayaga o fi gise qinqa yi tsi o ke iqeqa ya ke o tete ke o hi ayaga da ka wa tsi ke ka ke ti ge ngi kham tsi ke iqeqa ke o iqeqa ma ke qaw ja iqeqa ma ke qaw guli iqeqa ma ke qaw nqe iqeqa ma ke qaw tsi tswa ge sing yo ke wi a tsi tsi ya nga gu qaina man ka wa tsi ke he nwa da ka wa ya muni asiqhawa ka ke tsike imiqaqa ke yo ya nqawa ka icwatsala dama yo ya nqawa ka duli ya muni atsinji yachwa ya muni asingqhi kolithi qinima ka ya kham ke wola tswa e masika maqhaya mqoqo ma ke khokho manqinka umkho manqinka ma qonqhe yakhoita ke o tsike he waka tsala ka he khawe ka qamnqi anqa singa anqhi de ke mitsike e ma ke o e ofu mitsike ma ke nqama miqo e ka mala e ma wathi ke hege umsetha ke kawathi ke wathi ngiyaqala doke ceke ake wola ncuma e

0: Nuhinge programs kite musa kau siki kumate. Nuhinge ati programs kite kasna ti hamme wehe kwa e tahunu kri siki kumate. Nuto a kau a kang kau di kohwa no nga a wonu. Am nga ma kami sena i hadzima. Nuha kau hozi ate o a go kse ngom kara huni sere ite unsi siki ti. No asere ki hone tranti siki tsa o a go kawa dik e wa nguyo. No te kuna ate ante ake wago ak oho di maa au di maa sere di ki nyo ireta. No ante ka ata te kuna te ate ake wago no ka oho he ien koma sieve mietere na kiao hasi u kiao he. Ta kuna ako di nga awa kate to tutu kui kuma kwe dunwa kui hazi kuma. Ata mi kete no ke he kao he nita kai kai kwa kuna kwa e kawe gaeta kana yom kaka dunwa kakuma. An tse wa dunwa ako zikunwa. Ta kunto ana ama ise na koreta. Ata dunwa ta hayonge. Ngi kwa kuma. Ofu we mtama aka zika kuwa te tramzika kazi khosa kiato. Kwa ne angie kwa kwa akitinu. Kazi kama ya kwa aka mko zisi owe akwa etako siya kukoro kuweta. Nu ata na unke ukuma to kitang ya tebe te kui te kau kwa kwa te kompe kwa na tama kana kwa na kwa kwa iya kota. No kwesento hii eto ati kwa sa na ta kama di e waka maskere te ngom reta. No ngi hodzika te ngom agwinta i hodzika. Sa gui sa e si borti e. Sa ngako oroku amba pira e kham a e sa kare oroku tako sa plaka agwita. Ta kuno aki itza zauka go hodzi Bren papira e home takunu drit u kreitizi. Bren kwe dus kwe takun oranye kwe. Sa gawaku ake kaparo e takunu skere kare kakwe. No ata ako zetagu ya kwa antito akien kara ngama sana takara ta maskere nyomrita. No tayam kara ya guwe aham ahe e tayama ko bren sika kung hago. Sa ata a ahe e kung yo kuirina kunu. Sa akui nga e dusi sika kung hago. Takun akui si kusa am kwa siki za oranye kara kuma gu. Ata tengi sa taman kete kai kwa gu taman te kame e kara kutako kwa isu siki komsa ae tinga sika ae. Awo otakwe ae te setanga kute komsa maa tuwe nkozi ae tinga ae wota e tende ae kai kwa gureta. Nu kame kwa sika asiki te kate.
1: Moro tani bela. Mang am imitali sin yusi si tala tam kan kwa yi lalwe kwa sa adzu ki tala aga program. Ta mang heta ge dwe o naam ke sa program yang ke wa airfairness deal yen. Ta tala tam aga wa awa airfairness deal dwe. Ta mang heta ge mgiya ngwe yang he wa airfairness wa yang kanak tam mkis anga. Ta mangung ngami talising ki tala tsam ka ngadam talising ngwata kwa ngayam ki mtima kang kangia ngwaya la hewa airfairness ngayawa ta mtima kang ki o ka kusa ngwaya la ki ale dhonga o jun sa tige mtalising akonkom ki tika nghe airfairness kia ngwaya ang masing teke ka kongkwi kang zume talising kwa eki wana iku gani kuna ki golo kang he mkwai ki kwa ngaya kwe ki tika nki uwa airfairness aya ngui aga gani kuna ngawa ki mtima kang mhe kama airfairness aga gani kuna tama singta ke mkwa nkia juga o tika njuki temu kuti mkwa ngaya kwe kaki tuan tatuwa gudui tata i
0: suwa tengu ya teakame ngoma katuko haa saise tese tanga kwa e nu ata kwa nu tek e nya kusika teku wako sisa nu ata kwa nu amkham te e tek oranya sika ohe kesi e kumsa. Mbamba igwe, tita angu ya tekama tango makutako ya atia.
2: Kawa tamtum ki kusa adhum, tamtum ki tanibela.
0: Nutiti ya tang, ay sika radu e kwa nako takeke tina akaya tena takara hama maskere angu mirita.
2: O kawa tango, mi matu isa kwa segi chingwe, matu dati sa agi deskrupa ngao, tamtum mitalisi. O, matani ngao matu mga bahani ngao mitungwe.
0: No te kesi ka a kesi oe oraya kara kongsi ki ya kwa.
2: Kajala, masing da tanibela tutego machi kesi?
0: No tsa tingwe ya teha igwe.
2: Ka masing kwa mko ngehe prengi masing anuhe endler gan e. Ta masing da tutake ujala gan e tegan chumme talisin. Ta ka masing tanibela ya tutake diendra kama kwe chigan ki manele ang hegwa ka. Tegan chumma ka. Ta chingne yung matisa wa yamagwa pepelo braini choko un. Di kama tinda braini. da kaning uwa gwaro gisingi mtuwa ke tinda u ta tumaka ke pabilo kausin taga masinga matum toka palino kala waka ke ngayin kandang uwa prengi ke mke una ta masinga kama mti braini mke nganda braini wa uwa yangna kwi ngay gawang kanda kwi kama singa tani bela tiga mati ya kwa kala kame yangna kwi gani kikuna mtuwa kala tanu kachala kama singa yin kami otu yangna kwi kakagu fofo kasin tangu maka kwa ya gengo siwaka atali dregi singi damnui dregi sang kanki sing takaba kifwa ya gengo ka akatisa ade waba ta kutisa kwa saki moku tendra ya taa niwa yukum atumsui atumsui atkala taho prengi kalaki una ki kang tanipela ki otuwa ngekwe ke gengo eka ya tangu kaka taba ita kajala basing tagi sa nga ngungang tamo kamati kai tagi khaniti ngungang kaam king
0: tita akan kuya to om igwe
2: mi khalami ajwe tamo kante ni bela kamati singa mga wiko
0: tse te tiyanta kia ikara kai kwa tamo iti otemo we kame makisi ya kware kame iya kwae tengo te programe kherita
3: moro tani bela moro om igwe
0: mbamba peter
3: moro mitalising tani bela mati sa ima koko sa ming makhungu min maskere
0: Se Peter, tamu vete kurisa kuwa te kamsikita yangu. Tamanu te kame uwa guta atako keuka agunatahi ikoreta.
3: Kajala tani bela, taka konkula, tamajo kamu kwe ii.
0: Nutidu watin program sikito, kasna anataha maskere nyomi ikoreta usintu. Tama ito te kei kusa geuka koma kambe. Koma kambe.

ndidoka tekai kuzikike hechamte anga kwa kunde kuri kuzingosi yako tutisena kumuta tise mtuwe mezi asuri yete kamzike nde kuri kuzitemo wakati a aru akse unisa woko zi akana sana kuti kamse mtuwe mayama kumu wate kam hazu ujave aninzam kai kwa didoka ating izikite anzite kre ukoma kunde kuri kuzingonde uka kuhe Giauri tang kanasna kutinzi kwene a arozi tinde kurikuzikim, demo fre al ha yako kwange wuru wata kundi a tintanu, gesem tu mezima wata close nte kamskan deu tango, a kamska hadi twa a kundi a ya wati kamziki, ha kausen tati bin makingo kwa kwe ha giao tati a kai kuzin iskati tet a kutwago, programming na seko kwa kuzin yamsna kwa hango siako herisahine, yafrek amati kwa ham.

Rouyan Jordan Sanetit ya kuye mangu tsamskati ya ankate khabura ferkan stam nukeska tsame tinek amako duwen tundak mani tezi ya nge karakwan programe kawkoze kwa namkati seta to tarana karekan mandakhan ewe ke suyam wen kwa wikem ankun sase kati u radio zi nge korena kwa tatiti ya kwe kiritanu kai kuzi program bike tsamte muti kai kwa kundi kukuzi u khasundit anye tsun sakiri kwa khang mkwe ma oktober te ankati temu kai kuzi tsun sati kai kuzi ngo bosh kangir tati te zwange tsun sati yande kukuzi kuinhe una un temu raka kwa da tsamziki nzwanga ekang o kwa inde kukuzi kuinhe ngote ngana kungote antati kame khanghem tahunu zwanga siki temu gwana mkati zitsu kwa du oki nuhu hivizi tamango kasna ku anta tingu zwanga sukwa na hem deuta ikra trek ama kiyaku mkun deuta ikra ngo kha kwe kamsi kahagia utati ta ngo ema temu ngo nyam kan eska nyama tito tidi ina ndertak stasye ku khiria go anka kwe kai kwe boshka ngerta kiti zwanga su aninza nu kai kuziki temu te anka kwa tango nte kuri kuzi kukwa mzika a arusen he ewo kwa ham kana sana kutinzi nukuni semtu meze nyama ko khatsu u gave anzamu wati kamzi kim a arozi kukam temu te kumte u antwa katama siya guvere zwanga am venu antwa u te kamzi katu kwa nanzi katemu u guvere tihoze a arozi te kunte kuri kuzi kikham nu tin te kuri kuzi hiyako am kana sna ko khati tsams ke tio sem tu mezi nyama ko khawo gave anza kha mwa te tsams ke ti kwana a tsams ke ta makan tso ko e khaima ko wota tim kone tso ko e khawo te tsams ka temo i ke he tse ka go kha o e trek a ma kha bana ku wa ko nge tso ko e khawo te ve kha a arona ko nge kha a ro kha te tsams ke trek am khaw ku temo tse wa go ntu tsams ka temo yo ka ra ka go be khang tswange bosh kang ker ta tsite hem tu tsams ka tswi kha anza ra ka go tswi kha anza nge ara ka kwa iti yo kha khana sna ku ti tsams ka ku spatra am tso ku na a ka nge sem to me tsenya ma kwa ti kha ki tlo sna temia tem tswi gam he khai ta go no tu ya e go tsu o me ke ng tu tsams ka a o kha ta temo hi ya go anza sem to me ze kha tlo ka ti tswange ti tam nga kwa ne ke se kha khana sna ku ti tam an kan tso ku e kha o ta ti kwa ne khasi ki tseu tseu tse ka go ti he tso ku in a ka go kwa ham nge anke ara kha kwa sa kha ka ti tan kan spatra se ka khasi no na khasi sa go n kha u wa go da go n sine tsai go ham no kha khana sna ku ti tsam ka ta ma te mo kha tsa ku zi te ko maranyam ka se trimestre ki ve te mo mara tsam ka trimestre ki te mo tsa ku zi ta ma kha te ko mi ya te kha o trek am ta ma ku ko tse ka dang ko ki te ko nu ik e khati te munde e kuru kuzi nge ku tswa aya ko ho kwa ta tio mo tswange hem a tsana mo ga yema ko tshek am ki ya te tsamzi ki ti kwa na zi tso kwen a ka ko zi nge kwa nam ka tso ku si o ke khati tsamzi ki a tswa a kha kha o ve ta ti kha di trepi ya am kwa ne he ik e hem tso he kha tsa o ka te a kha o pise ke temo si ya go ta go no ga far an tsone sam ga di tswa nya ma konke a pi he temo go ma te tsams ke nga kona ke tso kona ko ka go ga tswa a kung dia wo fa ito nngwe go ne kiri ha ke te tsams ke ga tsom ka ve ta te mara tso ko si o ke ga te ta tim mara ti mi ya kwa temo go tsams ka tso jam ge era ka go kwa gam ti tso kona ka ga se te tsams ka kona ze tinzi ga a tso go go a ka go ante u khasonte ane kwa nam ka kha di tswa ke kha khare kha kha vire tam kone an tsun sa kiring ke ke he tsam ka e kuzi ke te ka e ko tsam ska te an ka kwa ko tre pi he an tsun sa khasonte a sen ga papi si kam kone ga papi e temo ayun sa tsona tsre kam ke di zwa nga ze a qewa e qobem mo tsana ze temo ku tsam ska ndi e kuri kuzi ke an ze tes na kuzi marande kuri kuzi hiya ko a ta tis patre he yo ge he kha ko ga sia ko wo ogo nge nge khone kiri zi kha wo tsam kha o trek am sikim kha tsana sana ko ti tsam ska kha wo ogo bor ska ngir ta ti ti zwange he em mara kan kha tso sen ta ti a tsam sikim da khon tswa ku ndi a kha ko wo kha ta tsam ska ta ma kha wo go khan ta ma nu te mo a ki ti ho hem kha tso khona a tse ta ti tso khona nte ta ha zaro ka ta ti a tsam sikim
kwane heraka kwahi anihe temu haka ove tatim, kwa atombe tati kwane he atsuhem, hazaoka te temu zawa te haopi ziki kwana zikam, temu ngokombe tati atam ziki marati kwana zitemu a kaite, zwanka he temu kwana ka tuwe kosi ya kobe tamani hazao kati tsozi ukwana zika koro eko kutwana tombe tati hee. Nga kwana ya kingi tamzi ndi kuri kuzihia kwa tati a arozi mkoro koro senzi te kwa ham. Tse kwangie hao trek amkiti huzi hakuma asa ya wanako hake hekam awasi ya hatesa ya baritanu hakun tati tso kwina kan tso kwina seta hazaro kaya atramzi kika tati. Ta anzitemu a arozi kutramzi kate kwa ayako uro kwa tatram semtume zi nyama kwa trek amkitaus na te venu hakana sana kuti tramzi ki semtume zi hao trek amkitaus ndi tramzi ka a arote ko a kwa araka kwa a kwa akuta hiyango marate kwa matikwa zwanke hengie kwa we kwa na okam hakana sana kuti tramzi ka kancho ku e hao tati ta hono kwa a ya ko uro huyo ngie nukuni kiri a hao ti tramzi ka kancho kusu oiki hati tati ayo kange araka ha khwaitan hakan gapapi he atsamske me kote tsao ka tatim tanzi tlai kuziki teke trinde kom tati kone ngwe mang mate a ka ti oktober bosh kanker tati tete mo ngwe ma ngo a ka kuita ti kai kuita ti kwa ham ngone kiri zite mo nde kuri kuzi tsamska wo ko kwinkin ti ande kuri kuzi tsunsa a aro he khako a khana sna ko ti tsamze ki ben ku kwa aya ko wo ti tsamska ndo ti ri kwa a ke enkaratsi ya gonte o khave khetse ka di awo go ti koro koro senze te ko tsamze ki nya ko spatra si ka si ko ne tsu ko na ha ti ya go zitinzi ya a ka go nta ikra a tsamze ka ga go nya tsai ta tso he ga wo di tsamze ka nte o tlo ko ga di tswata matemo go no da ga ta a tsamze ki ta tlai go zikite tse tse nte kom ta ti ne programme se ko tlo go tse nya msna kwa ta hanu e si ka tu ander ta khmani tezi e ya go hango programme se ko khirisa hiem ya firet amadekwa tiyo yurnal tamit program data enzyme kutiseta do darana kaisa hiem.

Rico tsane tetsi ema ko anka tin nom satan kiska tsama tine ama ko firin fiertag manite zeng ke kara khwan ke sikam 16 ga manite ze e ya khwan go programme ka go tsiese go khirisa hie ya ho firek ama de kwa gam ka ikuzi programme ke te motete ya ka go tswa di manda ga e ke e gesondit aninde ku ri kuziwe kiri tsuniswa kwa khande ku ri kuzinya ko ka u sentate kwa trek ame Mia de Borskanger Taki, the Zwanga de Koma de Dinuti, and they could go to Queen de Moraka, what a quaham. They could go to Kanasana Kutin, the Tun Sakosin, Tahono, a Kunqua, Hayako, the Kams Kitaman, Tin, Kwana Am, Hawo, Kunakwana Kit, Sekahuiti, Tokuem, Hasiko, Tatis, Patrasika. Again, they could go to Yako Aunt Tati, Trek Am Suko, Kiri Quaham, Ufening Kuzi. E trek ama temo tsave tati mara temo kanunde kurukwese tia kusin isika kwenki ufeneng kose ayoni sa manu eka okobe no teko matengu tswange akwana zikata maha ya kwenkwana iku ufeneng kwek antre unsa nodaha trek amke no sasa su kum karadzao kasu kwana ikata maha ya kwenkwana tswange hem Make di ke hetam temo kum karadzao kadu kwana ki ya kwen ahuzi yama kute tsevek kwa na ite ugesondit anyet antreun sakiri kwa khati tsebek etati kwa na hati tsebek ete tsams kati mwote ki kukwa na zitama tinsa sina izi teko no tso kuna ki hetam khanao aninza anka kwa tinhe beste kwa na itinhem hasa kwe ahuzi ite zao kwa ehu tati kwa na ite zao kwa ahuwa te tsamsi kim temote utrek amzi tseka dangwe ke khavana kuwa kuya tego. Tazi tinzi kai kuziki te tia kre krenti kuma te nge programe kwa uko zese kwa yamsi na kwa taha. Nuti ya kuzi temote kai kwa kwa programe ndiye kuri kuziwe kai kuzi temo raka kwa kwa ndiye kuri kuziwe business aninzam. Ndiye kuri kuziwe kasi na kuziwe anzata maha kai kuzi kuni saraka kwa na programe. Tsone sa tsou tsou ho tinye ke hetsam de kuru kuse te khom ka go te tsetse go kwinki tinye go se a go mo go tsetse go ye go ke hetsam ke ntsa go tota di nundi kuru kuse ntsa tsam tsike ta ma te mo ka ne ga tse ta ma a va se ya te kuri o tsan ko em tlasen khwena go nam ka te mo sure ke tina ku khwena gana o antsa a va se ya te kwa a va se te tsam tsika teng a e go te hiti yo te ta ma te a tsam tsike te kom ta ti ko ne ti do ka te nde kuru kuse kuri sunyam o kim hazu ani zaras na ti ngo abe ti hazi tlasen ben e tlas na ke ta ma khazi ngo ansu go tlasen ta te mo zaras na ti nde kuru kuse ti kuri o tsan ko hazi ta ma a va se te tsam tsike en ai ko dite tama te mo te support ta ti ko ne te ansim en de kuri kuse ai ke ya te tsam ka tsa ho ze ayoni sa tswe kwa go ti ya go mana ti do ka ti nge a te te ko mo go tsu go ze ande kuri kuse en ai ke nge a ho ka te tsam ka ga tsu ka sna ke en za tama ku ngo go ko ne ke tsam ya go ansi en de kuri kuse nge e en za ko en ke ku sa a ya ba ti tanu te tsone sa qhom ka ta ti ti tsetse ta ti ko ne tse ka go tien ke hetsam tia go tsongwe ke tsinsa sna ta hanu a te class na te ko sa te te kuma a go kuma a go kwa ham an tsong sa kirinde kuri go tsinsa eng ai gara go ita mana nge a class na ke ti ke o ga tsu an insam ni khalien te te te mo tsa o ka go go tsya nge a kuma a sa ya ba te tsamze ki te te komna go te support ta te nde kuri go tsi am ta ze tinzi ka e kuzi ki te ke kirinde kom ta ti ko ne nge program e ti ya go tsi te ka e kwa konde kuri go tsi aninza se ko yams na kwa ta tsamzi ki a aro tsino koro koro sentse te ko kuntwa ya go gao kwa ta tsamzi ki ga tlhana sna go ti khwe am eng bosh ka ngerta ti te zwanga nge ga o tsak am ke a ya te tsams ka nta ga khaos na go ti kwa na tsi te ko ma ha ga khaos ka go kwa na tsi te mi ya te nge ga tlhana sna go ti tsams ke ga wo ka ntso ku am a zwanga su aninza ga tso sen ta ti se ga tlhana sna go ti ta manu spatra sika temo a tso ku ze ga ste wo go no tswa nge a ku ya go ro kwa ti ti tsams ke ta manu tso go kwana tsa maga wo go ga ga o tsheka am king yes patra sika ga se ete tsam tsiki ta se tla ikuse ke tetia tse krente ko mate ga go se programme nngwe se ko yams na khwata ha nok e sika ya ho khamani tese e ya go hango se go khirisa ya frek amadi kwa ga

katete anka kwa gutoti siya kwa khiri ya kwa yen iriek amate kwa kham. Anka mskatoti siya kwa khutan kumsa kai kuzi temo te kai kutate khate ukwana temo kanu ngefiri kwa kwartalem. Numatrikulante na khana uzi nyama kwa eksamina barate kwa kham. Tidoka te te kumte kumisa kai kuzi awuti te ukwana seta nyambere khana uksamin su barahe em. Tidoka de kome te ukwana woti kumisa nge ate tsetsiratina kute ukwana ate mungkarati tse huzitinzu kuhiki. Nde huzingo te ukwana manu eka otatita na tidoka de te ukwana kumisa kome woti. Nute muka nuti kuna kwana mkanya maku avasi ya te khana uksamin se barasam. Makwana iki anake manu eka te kumisa kumkarati tatim te zarok ay tati kone ti doka ti te monu drika kwartal su zao si te mungwa ti te ukona tuen kara zaro tin te kweun sa ti doka di te kong di kien karo hati makwane ke hitio ngufiri ka kwartal su zao ki tama ata I kara te zarok ay he ekha te tse tse te ukona kana buka ze kwi kone ti doka tem grivere hati ukona kana urwostere ze wo sa hiya tem November and Gutsan Gota Quetin, November and Guam Ketukon and Gutarata Tikwaham. Makwana ki hit your tits are rock I carted, set set it by Hukahatu Konan comes Gahana ko ankam, go sure kasi de comes Kakia, Hove, Tatinke, Hankuma at the Vehutia Kehetam, Ea ko, Kaikuna set at Kaikwako, go coma at a tik when a crew quarta letimo yaho that comes Gahampe Havana. Te ukona ki examen lokal si kasi ya kwa tams ki kaha kwa te ukona havana te kwa agobe kai kuna kam nunguzi tams te anka ati nko te ukona seda kom karate kai kuna kote anka te ukona huzi yoka ni tams kaha nko ava si tati tazi kai kuzi kite kre kerende kom tati kone ti ya huzi te kai kutati programe ngese kwa yams na kwa taha yornal tamia tihem ngosi ya kwa khiri ya go 12 rek amate kwa kham.

Paulus Mapondo tsane tete kwema ko akati samkumbi tanqeska tsame yafwe amako ni gan 20 minute zenge krafam nuk esika ina 30 minute ze ya khwango programa journal tamya tenks ya ko kherita te 12 rek amade kwanti ya go zite kai ko tatu te programa seko nyams na khoda tsam ziki kai ko go zite modite ya anka kwate nta para tsame te mo ya khatino teo gesondheid aan nie tsoon saraka te kwa ga tenye ko anse malaria zwanga eta maye mako tsoon sa qhomkara tie na ko inse raka ko tsame kurisu khiri oete ayoni sa tsuwa go da tsamse ke nqa kone ke tenye ko an tati teo anza tsoo se na tsoon sa kiri ntsamse ke miya te nete zite tsao ka tati ta khono te tsao ka tati tsoo se tsak am ke qai ko zi pela zi te tsao ka tati ko na ti do ka re te tsoon sa qhawa go anke ten go ne kiri se o go da tsamse ke ko ne malaria zwanga he tsamse ka temo a tsa ho di nwa ga ya mako te tsoo se na go tsa tsa go tsa o tsak am se ka tsa tama go mara go tsam temo hi a go go hem pa kwa tsa ho re ta man kuri nge tsui kha kuri ta man ke go ta man tsa se go wo go ya mako te se mtu mezi ma kone ke te anza te mo te tsone sa tsone sa tlo se nta te nwe tsa me para tsa me ya kwa tan pimprotsi te mo ya mako tsone sa thara go te tia na pa te kwa kha te mo zwanga ya mako te wo go te tsa am ke tsu zwanga e kha go gang om uri zwanga hem e pimprotsi pa go ka te mo te wo go ken krang o metsa wo vem ma kona ke di do ka tinke te u aninsa te avasiat na hate ke antun sa se kago ta kai ku zikite ti ake krente ko mate ne programme se ko yams na kwata ha e yorna ho tamie ten ti ya ho zite kai ku ta ti programme se ko yams na kwata ha ko se ko khirisa hi 12 ret amate kwam bori ko khusta mate a ka ku ta ti kwa kham e suri na ta bori hem e kwatu aninzango ka kaite ansu kusaya vatin kwinats awa kizao zawa ana khwain kwinam au kwa kazawa am kwe kwane hetemu ti conservation field renza intenhe e kwatu ngai watemu hisina tene kaite ansu kwa ti kwe am go diploma mbaperangye tsa wo khwahi ntz awa kizao ka aninzam no experience in tamat nge tsa wo kwa ikantsa ansu kutati sa english ya kuya gqokwe a afrikaansim etsa kuya gqokwe kan ansu kutati ncwi kuri size ya internet mo tsa u sina go ta anse a ka kuziti no ti ha ku kuziti mo a ka ite zingye tsa ansu kwate tsamska kan etsa tswara zawa a tsone sa temo o a arona nya o a aro nya dza u khwetsitsa ti khwetse temo ga kae de tsa tswara zawa nga mkhwetse ni khwena sere ta maga tsa zaro kae ta ding khwetse no go tsa zao ka de go tsa matsa ana ko ke ikra tsa tlo go zao ka ta ding go se temo kae ke ne zawa ke ta matsa an tsone sa temo a yoni sa e khas na go zao sa ka go tsa matemo kae te mia te nge public vakansi ezi te go rataman nge tsa akai tin kan tsa zao ta tsa zao a tsamzi ke a di khwetse tsa akai te no ku zao ka go nge tsa ana kwa hiso sen GPS di IS a zao ka go tsa ana kwa khwetse tsa ga akai te temo no license ta mangke tsa wo no kan tsa antsu go ta tim go ne tsa o CFE tsa karo kai te adresseng hem motivation letters in data training at kwatu.co.za and address ke tsa karo ta di ga so kyang sing e di 26th October ta anse a ka go ding go posi e tswara ding conservation field renza in tene kwatu ka nungye a wo kwa he kwe a diploma am it's au kwa di anyanza class na ku wofa ikwe kan ansu kutati even experience it's a wo di kwezi kan ansu kutati kwara zao asa ayoni sa temu ana kwa ikwezi kan ansu kutati o a arona ha kun kuna seta zaro kaya eta kun a zao ka hozi za zao ka adis kan sa ana kukwe utati kwezi ta kunu temu zawa kisa kwa unisa class na kwa ikwezi ka kaite
Conservation field renza intene aka kuzi azitin yaba tin kwena ngiyo kwena ngo ansuku tatin taburi ku kuzi tinzi program ki teke kirente kom tati kwena ngu program se kwenyam sina kwata han kai ku kuzi tiya kuzi te kai kwa komia tem kai kuzi kuwa ko sere kra hadi anyanza nasa di anyanza tamati muti kai ku tati program se kwenyam sina kwata ha ngo siya kukirisa hiye kaisi ka 62 minitezi eya kwa ham 12 rek amadekwatio bori ete seko tekri hukom sa hene bori su ndoro iki kurio programe vatisan mutwieta miete akam ska imako tise tatu darana kaego toti siyako khiri yago ien irek amadekwaka akam ska toti siyako hota.

0: Tame Cescase, 12 Amohon Exca FM Sikit, no body act, Saradi after Kapunda. Police are now North Kapuke, Ngieti Vike, Angiehua, 280 de Moronga Que, de Kohoti. Police are now Akite, Kusi Oroti, 6 days in the size Que, Takohoti, Ake Hana, Si Oroti, 4 days in the Houtu. Akhana patlokade a ngomo tenkam takokhana te ko sesa tenka akhana si ota tenka kun khuna sasa a tonka kona no amba praji akhana tenu mu tati no ase ko mutito oro khana a khana kwa kata tenka tibona tin takta ngi mboronga ko ai a nga ka te a thi ya de mboronga ase nyekwai a akiha dwelam se di tonka a takhunu khudi ana kote a omuteto kha takhunu akiha kha mburunga a khwe dingi a takhunu khwe di u ata no khwe akare khuko an tsusa thunga didi mburunga ke kusatu si de parlament de ki ngo kloko de nier de a Matthew Parks a kat kwa khano khana hofu mka ngo sikte kreti akingo tingo khunku khunku ha ngo Fak bundesu okot federasi su o 15 deka kew kaye hisan tikwe ngo kuro itikwe ngo keja kun tateta tamaha akwe kun sanata veta. Ngesi pak simswete kwa khanu aki okia nka kuna kuna fak bunde kitinu akwana a kuro iti ngo akaye hisan veta. Tamanu ngekwe frida kakresika kwe sana kwa ti. Kaita kwa mwotu kwa nungye ti mgwe mki ngo hisan tateti kwa na aki ngwe kungwe kwe kweta haa kusatu su anisija nyamka kwa nipa president Mike Sengane anisija. Kongresi ya kasu anisija nkleska ngo kwa adi kate kwe akuro tati. Jacob Zuma stekhtenghe a katu kwa nu nkwe kak eite him president mkak ame khana miyete kwa nu hasa kwa te kwa na ama ngeti vik siki spatra Peter Maritzberg ka siklo kwa iti. Stekhtenghe a katu kwa nu khana nguyete umu mandako han kwe nao anisija ana tame garna kwa nkwa krati si Zuma takun amkurik amna tango huwe teko ana kwa kwere kwere veta huwa. Kwe kate kwe amja nile maie, kwa ama suete kwa no Juma ama kreska kwa rakwati no ama abasiete mgo jauji khamda waka jau kuteko kwa kukeja teko mkota. Boris ukhiri uhe, anto nisa polisa kwa ya mokwata kwa ukote derbandisu o landru sikaeka o hinda oe a, aki kwe na machin machi su o bevichen kwe na ngeska khana di nyam kadi a, yako teta ti atlaika oski. Anangye ti navi kiki khoi ni kia utiti kaya akiseko anangye kwa hinsi ngo khiri uwokuri si MTN 8 si bora uwokuri kwa ngo khana si khun khota na mboro nga kwe a doite kwa anu aki haa a kaya ai a takono aki au au kujitamati ngo awokuri si ngo tesana ti hen Orlando Parish takono Mamelodi Sundowns kwe a ngo khun khoita arate bore te khiri khiri ngon khawana bore in ire amno nyam bore te khundam ska tekte go xka fm ski
1: firi minita ki kwa 12 ki xki fm yang he ahanum ki ngum omi fresto mangumbum polisa ki norka pun ya chon ta vie ki angi kong to no tin tak tak ang lok ong yin hi ta ken am polisa ten e kong ses disin ga chi thwai gi ta ku ki ogga tak ya khu fir disin ka tho ke taplo ku tak ka ka ofisa ka ga tho dai de gi da ku ke fisa ke wala kya ta yen hale man su ku ngai u ke khalin khwa ena wa ke ka si gi akham sung u primiti ang he wa khrin khwa wa tene si kui ta ku ke kham sung u ta ye he ku ke wa veta si gi ta ku ke hana wa buta to no tin tak tak ang lok yi ng ta si gi da ku ang ng de kin lang ya tia tia ena wakke delem yakun kuwa ena wakke tsoga itun wa ena wakke okuya tani siku ge da kuke wana unga wayim taku satu ai parliamentary coordinator der yang he wa Matthew Parks king ya ta ki chike he hofu vi kwa manhu an hau kwa ke kaisi ga kamsun kwa ka ke fakbun federasi ai 15 de ni ulen jangu yang ngau ya kaitamuka ngadiu chigau kung yang ese tu moko ohun ya kot ing ang gang chivisi se inge tu hunga kola ho kwake wana kato sim kai he paksi anako ya kang uida tisa tuka ngye ke hanaka kiwa yi he ik ato ng kama kwe he atu wana kanuke hofu kuna hun jangu ngaw ya ng ito kat ing ang gang ta frida kakam yi tisa tuka si kwake kama ngawa yim ta jangu ngaw ya ng ngay gang ke kang ta si ngoda ke kani ya ka ngagi ka ngkwasa kwe ke gya yi ke kusatu ngay vanga president ng kang Mike Singange ta jangu ngaw ya ng kawasi gya thamsang u ngaw ije si gagit ahangula ya talam ta Jacob Zuma stakteng geta anong daki kaan ngaga presidente ya ngong divida jala ta ya viking ngay gang ke kong ke siptali ke pitere maris bra kuna si gwe ke chua ya stechting ta mandalak onghi ki jo thama khwe ke thanu ying he kin hya ko he ke tisa tu hum zuma in waki ya soko hun ka jin huna yik punasi ka gi hin kham sung yam ta kang u yana ka o yang he wa ma zane le man yi ken hya de ki zuma ya ka ko ning thama khwe ta yeng nu jala ta divida tu mu ko ong khanin o divida nga vi ko ma hang pangam ai to da sim ta prisa ji de gita panga khama khwe ke darpan ning yang hlong lo sipsa si ko e hing he wa ma chin ma chin ain gulu pu kai kam ka ka wa vanga ki ka ho fu tang ni de aga yi de ne wekin ya chon si ki ngi de am gen le yang he a wa ke ke tu mu ku o hu mu ka he wa ko ra sin aga ga ki wa mtn a khang e ya bhola gwendra khwe mu ku sin te mu a gwen aga fa si ke tu mu ku o o qawa dang lo ko yi ng ke zigan ma ko ka yitani ke giyai ngarin ngi ji thoi ngi ku ge gyon atang hula yitani ku ge tu hu gwendra khu ka anki wa orlando paris sa mamla ji sandor si ga to kan thotu wam kem ge gam kon hu ekrasi wala wa yin ma sam kon hu ke khontalim

0: Sarkitsani tiqima ku ankat itsesmen kenditan uqeska tsame 12 ek amako 25 minute siyangke kara kwa radio nerten 7 oni ge fmk kro programme vatisan mutweta miete kwana mka manda khantse kitise tatu darana qareka bori ko khosingote anka kutati programme pori kuhuzi radio si anza suria tevenu, pori kuhuzi ngea ato ka suria titanu, nyeko studio si ka kuyanku katio te kunandira tenka kukuru programe yams na kwa ha, san karakakam programe haate mungen, kie tana hakum sa ya vate, tani studio si ka NBL na kutia anka na haate ukrena magu haka titanem, ta kuru programe ngese kuyams na kwa ta kam zikim, kai ko khuzita mate mothiya khuzi khate kai kwa October ngwe mathiya khuzi te kai ko anga ti kwa khate mo kanu te anga ti kha ana kai ki te mo ka den te te u wesena te u kuri amna te mo te mo ti mi ya te se ko manu aninzamburunga wo hwain khwena ngwe mahanga ma awene singwe nge ati mo ka te nungo ngikuni khwena te un anak aiki tin kams kangi tin aiki te tua konongo nta ikara te tau kue kare tam kone te hiko ansi nge ate tu o te kamsi ke ngukuni kiria awo huen kuna ti te un anak aiki tanu kwarase ne tau nisa wo koha an kuna no te ke kam te tau ta ti te u ngam am kuzu hin zika te tau ta ti te kai kukwa te aika te kien kau kam te tsetse khana o tsuzi tsaka kona ke temo tsao ka ta tim a hinz te mo te a ka te ngo ke tsam a te tsu o te ko sa kham khanta ma te mo khwara sen he tsama go no tsu kham ska te mo te tsuni sa tsuni sa tsuni ya kwa khang go ne kiri a wo ko na nge a te te tswa go te un a itse ke ben ana ka ke ngai mi te te mo steh ma an tsuni sa tsuwa go ana ka ke nunke aster ma te kwa de tsam zike te mo ana ka ke te mo ngi go ne kiri a wo ko na ke ke ka te se ta ko ya a ya go no ntse ku se ta ma han ta ma ha wo ko ko nzi ke ma kone kinke ate tu o te tsam zika te a go ndo kiri e wo ko tam no tse ka go tie hi to te a ke te kwa te te tsoni sa tso go te kha ta tim te kien kra te mo te kou ta te tse ka kou kusu oi ki te mo te ta tem miya te sere anza tama kien kra te mo te kou ta tem huzia te zao ka ta te asere te wo te kwa kham miya te hengo anak aige te u kurina venu te mo te u wese na ngukuni kiri a wo huayina ate te kuma te nte kawa te kawa ta te nga ozikim nti ya kwa nazika tama te mo maanua ki te mo ze hukwina te woko anak aike kuna tuta mziki oni khaleka ki tama ngukuni kiri e woko kuna te mo zwanga di kwa na ki te mo woko kuna nki kwa di kwa na ki woko miya te anga huzitu nisa hiyana ziya kongye kwa rakwa tamziki manu esine ziya kukara kwa ko na kwa na ki kuku enoda hangi huni kwinam ngumkwe mate anka te awene singwe kwa kham te kuu nisa te kuu ona kute kuu tati te u kurina vente uwese na ngukuni kiri ya kikana kwa hiti na am tazi tenzi kai kwa tente program kite anga kutati huzi anzi ngwe mkutuwa baratia huzi te kai kwa anga hati kwa hati muta tete unana kai ngukuni kiri ya awoku na na ukehenka mtete kumakute mute kao tati ta kai kuzi kite kikirente kumtati program ngehese kukuru kwe nyams na kwa taha kamzi kibori kuhuzi tete ya anga kwa te ngo kuparati recruitment yango kwa toka conservation field renza intene temo no ansu kosa yava tin kwina tina yango ansu kuta tim tama an kaite kaite hozi tin zingo diploma heta wota te heta kasna kwa imba pire miye tits au kwa te anienza zao kata ana kwa imba pire heta wota te vene experience heta wopwa ikwete kanta ansu kuta tini temo intene ik ekwi kuri tahunung dam aninzam inclusive in Afrikaans etsa kuya te kwe akai tem nuko kuzi tini khata akakai te zi kanza kwara zawa angam kwe avinzak o a arona temo kwara zao di kwe akai tem kwena seeta kan sa zaro kai di kwe kai tim sa zao ka te hosea cha anako ken kara kazi kouta di kwana sika kouti kwe a kai tim ta hon temo ik em kai te khata hise cha u zao ka e zinge hora taman sa anke ang wai cha se ku zao sa suosin publika vakansi taham na vege ke ti kwe te mo tsa kai tingi ati koma a wo kwe te ti kan tsa antu ko ta ti e tsa ana kwa GPS 7 GIS ta ti te ho zika tsa o ka am ti kwe a tsa nge ati kwe nge ati no kai te ham ta kono license tsa wo kwa kwe ti ne kai tem kwa ne tsa o CFA tsa karo kai te address ye motivation letters data training at kwatu.co.za no decision 20 October te mong ho ngo kya ons na tem ta anzi ngo bori ko khosi tinzi te ke ke ten te kum ta te programme ngwe kuru ko se ko yam sna khata se ko khari sa hi ek ai se ka te mo ka no ni khen 20 minute ze e ya kwa yen irek amadi kwa kham akams ka tot se ko khota
1: Escar.

0: moni teng ia gangle second teng ia qame supa hanga wa tuwe ke xkfm ka konham da ke mko ke dia khabisi ke tai kam ka ke morosan en hm i chai ke sikam ngabi ki a de chi ulim ke thonno ke vicha yafta ka punde no ke min afresto mo gambo i do dusila a ti ke khokubem
1: tsami ta te mono te ki ina ko agan fef tak ya kho meni te no ting he morsani an kwe te ya ya khiri khiri te ka he no te ten ko mot ko an ja wa ku karata ha ku cham te mo san no fresto mangumbu ta ko ti yafta ka punda ta ata te ra do seta te se ko tbe ire kwe dam bore he kwe kwe ta ma u kha cham ska te ya ko khabana te kwe kwe ko morsani kwe ko ku kwe

Kama teki ngezika temu no se tuwe ire kamokwa yekska FMCK no teo bori a kri sarati yaftaka punda. Nwartka pusu polisa na tukurikwe a sikwara kwa ngayeta bori kwa atikwa no a taakwa te tanga osiki kwa rako kia wata kamsika. Kamde heutu a aki Volkswagen Polo he takono Toyota Force na mata daum en aham ki kui smedrefusiki ka kwata. Ka kwe hisana taki khabana kha kui heutu jitama yaro te ka kwa tata no aki ha stati heutu atama no aki apinten ka ngo kungo ten kwena jawo jawo kona no aki polisa ki te kon kwen tamaka wanaita hana. Kuru kwe a polo he takono nwata kwe a ahewuti se kakwa tiwa ha o ta no kwe ha polisa a kewni sa ha kumwata. Man kuru koma Toyota hewutu he a koma bori e kwa te kwa no ama kia wata ma a kusi kakusi hita nata ngai ki. Polisa na a katu kwa ganu e tu an giam a houti se de registrasi nomora de a khana e fota ti tako am kuruko ma khana kwa kia manako se kho tinta. A khan fier ta kurik ako koma se e wuhi tamboronga a amango jiri tati ama kwe a e unwa ti no ima a kaha e utu a tiwe kwa kuru nako a kakwe a hikara tinta kono ima muteto atama oro tinta. A NC na a ka tkhwa khano tseu kae ka ho funa go khana o party si go di khan a mie tinji a a ka tkhwa no go party e ge su o di tin kwa ta go mutetu di tin ji a go ataga go go amta ta go nn khwena ka a go karango a qeji ki nga go ita me dina ne kam no kuro ku siki khwena mo manda ko ke ana te ota Kuruku anofu na ntika mungu kate a nsie suu waka he kwana aki kle di khana o kwen khan kle karahina a ngu 6 municipality tiziki kweki ngu akwe chemwe ta mitinta. A nsie a karimati kwe a Daniel Berger a katu kwa khano kihen kuji yu kaka an kwena uji a khana kaa karahita khono ana tenkuru titam jitama kha wati kwa kha khana karahi kame gwana mha kha wafie kasi o kuwa kuwa ka kainu a kuji kaka oikundaiki. Khama a katu kwa khano aki seko sota sana kwe anzasino kuri ongo kuji o kaka onga oiki si kanyita. Ngesi kuruko kukate nufuna a kati kwa khano. Berger miyati no a kati se ANCS ukwina se hambere kwati ng 6 municipality tiji ngejiki ng kama ngejiki ngo ana te ogu veta. Khama a kati kwa no a he ngo mutetu si miyati kwa tuasana te veta. Kusatu he a parlamende ki ngoma kwa koordinator a Matthew Parks a katu kwa anu ntresika ngweku ngweku he kweta ha hofo di giyama oka ngo Fakbond Federasi su di 15 kadi kiu kai hisan tikwe ngo kumita teta he siyeku we usanata veta. Ngesi Parks a katu kwa anu waka sana he teti okia inkauka na Fakbondi kiti natako kuru yeti si ngikai he hisan veta. Frida eka aho he tama kwees na ti. Ngikai ngeti ngwe ki ataha ngo hii tateti kwa na aki ngwe kujiha na ucheka kara abrifu zika kuitire no aki haka jawodi hinya a takono inadiko na uwe uruku akai a kuka gureta. Ngo sitama haa kureta o we osana kha kusatu sidi kunipa di president Mike Sangena ama kun fakbondi kwena akihana neho ama akuro kwa ti. Ngetae mwete kwa kanu aki ngokungu tati he kwa di aka akana ngokuro ta. Paksi aka tesi ngokungu akwita ngetae kwe kutaka karakungu dino ngokungu kai he ngokungu
ga se o tsika me a se wota buri se o khiri o ha an tseu di polisa ke se ko are wa ta di Durban se o landro se ka ka o ke a ke matsin matsi kwena se ko hoitina a nyam ka di e ya ko teta te wa ta ka ka o ke anange ti navi ke shiki hoi ko kyamuti ana kereti khana ngiri o wokuri si hisana te MTN 80 so o bora wokuri a khana ngo si khunkhun ko jia ko katam nan boronga kara ko tin khwena aki doite kwano ana ke aina no ana au au dingo ni wokuri he Orlando Paris ta kon memelado sando sta sundown star hisan veta khabana khamo iteno aki tsunku tsunku a destination kha ne omba para a ngoka ya kon khwena ji dona da kha tsika ataha Durban siki aki 14 de houtu ano kam dingu atat ubina khoite ta khono thia storak eji te ku kama kom komiti no aki wa ngo a okaya khon a engwarata e kun grupo na a karate kwano khana khana anisija tsuni sa kha kwet kha nge kho kusi hisan nge khwen se ko khoi ko kyang ko ita khwe ta ata te bore a te ya ya khiri khiri ngono khabana te bore tsetsego xka fmk te ukame firi ire ak amno

Skaiba mwantwa nsiwa penye kwa tete watu wei kwa mfiri ndani mwiswa mchake mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa program kwa mwiswa kwa mwiswa mchake kwa kwa ta kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa kwa mwiswa Chikoma ka chuga ka sim chikam chake mcha izber kim chak tu ulu ngai tu mcha izber kim chak dofa ngangka kama kolang o uchi kim chak katu tekwa kam chak gach uka nokam chak dimi kam chak pasta ka kwa blela mcha chikoma ka chuga ka sikit kam cha kata ngangka ka kama ogam chak katu ka uchi ya du kikle ka tu aju ka sim mcha pasta ngang wa ka ingka kang kam kum tua ka ewa skola ganinga taka wa chik o ka he kana kam sa ngai ta ki chu koma ka sik kam cha wa chu koma ka ya kam cha go fa ka kam cha ka sik koma ko cha sik kama ta tu ka kam cha ga chu cha ki ngi man cha pas ta ka kha ka wa ko cha wa ka ka u ti bi ka chi ag do pe ka ko chi do ka tam cha ngam cha kra khang no ko chi de ka u kha bi ta lu ko ma li ma ngwa ngam na wa tam khri sim chu ng to ra ga kra khang khri sim chu ng ga kra kha mar ta kha ya bok chi no ka la ki ta u tam ko kong ka wa ne kra kha u si tam ko ta ni blu sun ko ta ga go lo ta ka he ag wa na ka ma li ma ngha akwa ugezi ka khapa ngo gezi ta vela mthisi thudi khabar gita ka wachi ko ke he chatani sim chat ukula gezi hem chatani ko blala mcha chu koma ka wa ha ka uga ka se kam chage fer al skola me gani chu ko chu koma ka sim ngancha kam chat go faga ta ta ka mogo mcha khatu wa ka hen kam chat ko khati tim chmati chata kam chit gach with it ma e ngi mcha chu koma sa sim chage kam chat khawisi de wi se ngwa ko me sa ra dibus ka pem so na dingo me khawisi ti ko ko ni kwa radio te dachi cha tu ko kam fai manite ya wona mi ko siga ko tu ko ti cha wa tu ko kam fa fin diar ta ha ko lam ko kam ko te ko tu sila tu ti kama o ma si ko khadwi ta wona ko ta si ko tami khawisi ni te ko tu sila

0: aan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Ekska FM 107 ngokuyikayikang akho sengqothi chanqe okuyikayi kangaqonqa ya ngothi chanqe yangxike ke kanqoshi okanqashi ma mtsima kang pasika tisakaqe umtsima kang pasika qhaqe umtsima kang atisa u aqonqa ya deke kanqoshi frachi ngsinke ke atisa ka makamane kho ke afraka makamane jala ka atisa ka makamane chuma atisa ti da awana ka tusi ke afrachi angete ke ka panga khama ka to khama kanchum khama da kawisa na ngde kimsa jiwa singhi ching tisam sa jiwa singhi chi ng ojala kawisa ke ko jalam sa ojala kawisa ke ko pasem sa jang jala kawisa ke ko a tuam sa ke kala khama da kanku ga yang ngde kimsa pasim sa singhi kimsa tata ke afra tata ke ti atata ko cha ke ti da ha ta atata ko cha ke ti o cho cho ke atutu ya gua atutuas akang kuike ikang ya tung kang ano atutuas akang kuike ya tung ya panga atutuas akang kuike na tung kang ica kam o kang ica ga wati jala sen jiwa ci sen hi san hi kuike ya kaka akwa san hi kuike ya kaka afra san hi kuike ya kaka asen kiki ka ka wati jala sen ama kiki ka wati jala sen wa ci game sa tenin kwa kong kika lakam sume takawa asen tawati jiwa chiga na kika kaka jiwa chana kika fika tisha jiwa chana kika ujala cha wiseng afra akakla kichita kaka kwa kwa afa kwa kwa kwa kichita mara ya hatung au au ap mwa chiki kanga jala akam kwa ka e he akama kika jala kwa ka e he asanga kika uchi jala sang taka wiseng na mwondika na kamu sisi jiwa chiki kaka ama u jiwa chiki kaka fistan nisanga ki mchima kang atoa aki akwa mchima jala aki akwa mchima kuma aki kuku aki mchima ajala aki kumsa aki taka usena ngonda ki chiki asing na kukawa apa si angua chiki ati jala sang afra kakasi da kwekri da ya ujala afra kakasi ya kwekri da utoa ki kusika nanda chiki utoa kwa kika ya kong ya aka ki mchima kang pasi kapanga kante mchima kang pasi kakanga kante ki kala kum ki mcha kwa kong kata mcha sang chibi sika na ngayi kiki mcha akam manira ya ujala mcha cagat kan koi game cak ama ki kan jalam cagat kan koi cak sing ki ka tuam sa da ka usia na wati gang mca alung sa ca um ca kam ka usia gang a tuam sa cak kam ka usia ki ikang apa siam sa ke kala tam sumen sa sam sa fiten na hi mca bisa sike a tam sa ka ki ko mung sung ti ni ga kam ka tam sa dri kam sa ka ki ahan tu na moni te ki chimbo ki ex ke fun onor ten siwa um igi ne kharam cak sing siwi sigan do hi cak sa siwi sigan ama om cak sa siwi sigan umpanga ka e a jalam sa ka e ka nga tuam sa ka e ka nga tuam sa ka e ka msa kam ya sing hayu ki kwa akhan hai aki chigi akam ki ka jalam

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: Exga FM 107. Ngeke ngiqhamtsa samtsa muso ngincendwa ngigicamtsa ke impi wa mtsasa ke mtsafa itencane ngigicamtsa ngiqhuma ngikele mtsasa ngitsawola ke ucece xamtsa ngiqala xa mtsumaye chimboy ka wisisi ke axhamtsa okwisi ka qonxa mtsa ke timtsa ga chike ka hanga zalam mtsa xamtsa ke ka to mtsa ke qala xa mbira mtsa jiwa sa ngika wisi na mtsa jiwa qama ka wisisi ke mtsa singika ka to xamtsa mtsa mtsa singika zala xamtsa mtsa kawa manira e yang asing ngai nga ko isina manira e he apa nga khama ya sengo ki mtsima kang antungu mtsima kang atungu to o mtsima kang atung kham mtsima kang aqamari ki kawti jala sina mtsa wisake o kweki aqhem tsa o ka tsala mtsa de ki mtsa pasi mtsa no ga chike he kang jala mtsa mtsa kham manira e yang mtsa qama ki jala ko isina na wati ki ang jwa to tswa o chike ya tisa to tswa atung tijala awana tsumsa qai tijala awana tsukuka qai jela akangwa khukuka qake manira ndo awa chikang apasi apanga qonqwa chikang pasi kang akham qonqwa chikhonqwi chikang akhosa qoti qonqwi chikang akcala qoti qonqwi ya singa ga dimakang wa chikang pasi ka khang o qonqwa chikang pasi ka khang namtsa singa qala tsam mtsa qota akangwa okweke he kang pasi mtsa o manira e yang pasi mtsa panga o manira e yang pasi mtsa qonqwa chikhonqwa qane ke mtsa singa ka usi kandwa Msingiki, msamani atisha akwekika, msamani akwana akwekika, msamani tuwa kama kwa usisiki, da sing uka ki mtima kang kama, mtima kang zala, o mtima kang pasi atisha, mtima kang pasi atawa, da kwa usika na angandaki, kana kama usisi, uka na wala usisi, atisha chitkonyu, da chitkonyu wa kaa, kichiki kang zala, atisha chitkonyu, da akwana ya kaki mtima kang pasi ka panga kante, o mtima kang pasi ka kangante, mtima kang pasi ka angwa, nsingi hitaki, kan nausi o kan asi, kamani ya kwa, kan asi, mtima kang atisa, o kan asi, mtima kang angwa, ta o atang, taki mtima, chaki singi msa, chiki msa respect, kwa chiki kongwe, ya akwa sa msa, o chiki msa ama kwa, kiki msa au jala, msa ngayi kiki niye kana kamo si, msa atisa chi, o msa gaji, o msa angkwa, hati kongwe, kiki chiki kang pasi ka panga kante, chiki kang pasi ka kangante, o chiki pasi kang katisa kante, ngayi kiki, aman ya wa, ta awana chiki hikang to amanya wa ta awana chiki kanjal amanya wa ta chi hum achi a kala chumge chi jala sing ya chi kala chumge ko si jawa mana ya e yang aku nyawa an hati ki tsara ki chiki him tsasa ki khe awa ku ika ikang mta aga o ku ika ikang pasi kam tsa opanga no o ku ika ikang pasi mtu tisa ngka ki kai ka kuin o kai ka kuit ama mtsima kang pasi ka panga ngte mtsima kang pasi ka kai ka mtsima pasi kang daga ngte wa chisi ki kang pasi kala kam tsa atawa kala ki mtsa ati sa chiu kala ki him tsa ang hotu ku sina tang hai tiki mtsima kang apa si apanga o mtsima kang pasi akai mtsima kang pasi akam kang ku igan doa wamana ya iyang apa ngawa kang ku nawa mana ya iyang ati sa kang ku nawa ka ikang afra ngawa chi kong ka e akon ngawa chi kong o ati sa ya tiki mtsima kang toa aki kala tsam ke mtsima kang apanga ke kaman yang kuma ku aki tsam sa kai ta kausi kana ngwa tsa tisa a kausi kana ngkam sing ke mtsima jalam tsa ke kam kuma kala ati sa chi tiki afra chi ang hi tiki awana anburti kausi kana ngwa tiki akang ya a e ke mtsima kang toa a tsisi kana ngwa tiki mtsa pasi mtsa ga ngai ke ki mtsa ati sa chi jala sam tsa ga bangga chi ga mam sa him se twa sing him se ka ka cha wi sing ki ka chi gi sing ki a ka wam chi gi sing ki to to chi gi sing ki to jalam sa mcha an nga ka ki mjuma yam cha du gome wa ka e a wana flop wa wana problem ma mjuma a duit a ti sa mjuma duit a kwa sa mjuma duit a kala mjuma duit a kan he a ka ki apa si a sing he ko sin apa si apa nga ka wi sin nga ka ki amani ko kama ka ta ga to kama amana sing a chi ta ga jala kama nam cha jiwa ama ngai ke ki chi ke atuam cha Tiviski atu angkuma mchaki kala kum ki angkuma tiki. Mchasa amsa kaka kala kengkoi. Om mcha apanga tiki mcha kaka atu mkon hamsa. Tak kona kama mcha ajala kama, kona kama mcha atu kama, kona kama mcha apasi kama. Ta asing haya kawisi kena kona. Sing haya kawisi kena atu amsa ki chimbola. Mchasa amsa ki tarang nino kaya gita amsa ki kala kum ki ki gold twist. Amsa ki amsa fiti ngana amsa ki kala kum ki wa gold twist ki. Sesrestein atu amsa ki kala kum ki. Ekskrivim unartensio egeniha.

tsametseka moeno sei se tlamta ko firentu enda ga gamenite hengye kwa onorten 7 o enyege xka fm siki programme nngwe ya msena kwa tate o bore go godi kom o etlo etitwate se gere ya go ga sie e ga e gere ka tlo tsam a siebe iri tlamate kwa da go no siebe iri siki ku programme twa engo ga tsona we eno bore go godi le kom o tlo nngwe se go nya msena kwa tate bore e kwa tu anisintsana kya ga te ka sen go a ka kwe ha ya batenu mo go tukongo ansu kwe kwa na nngwe se sen 20 October, se gerina go akoe.

Siebe am taku firi khamini tenge kwa unorten siebe kwa nyeche ekska FM siki no kana o program mese kwenye amse na kwa ta tuante sikheri sa inyango asi ah iri akamati kwa kha klasin a kana shure kwenye kongo kama kwa klasin a kuzu anisinza te on kana te tete kazi te kai kuno te kumu titi tate kwa ne kuriye kuri na kwa tikamjika exameni kuri kuri okwe ana tlara tati a exameni ke na mungu pende je tlai tlaya ko na gana kwa gratisi ka ngeka re gana go ya ko gana tlai gang re ta kwa ne ko ma ITV gana tlai te go ne motho gana tsa adrei buka no tsa tlai gang tati he tiongo a go tsikwane ke senti tamaganu kona shure again ngokunwa kutako qasen tati xa ikwetsa xa yethego a manotsa detsa kha onetsa agwe tsa kikere na kwa afaka he afaka ke tsa manoe kha go tsa anda ge no tsa agu kha ta tswana mo kutako khomnci kwarta kuri okwe e ta kungonge ta ko matrik kata matrik ya okasi matrik ya kwa hena tamaga gana o tsi a qasen ataga ana nyama ko garata ti ufungwa katino ana klase nga kwa ne cha klase na tebe no changebe tati cha agube cha si garago kwe kwa na kitezi na kha kuti ya tezi ata khona tezi a cha klase ni sa cha nita kwe na u garati ti ni cha klase ni be tati kwa na kafu tezi na kha kwa afu ite tezi cha klase ni tati ta te unkwa na te mwa kuchete kana kom kuri o kwarta a khonge te na vye ke kana khwan ai a tsuru na go ya a go di tswana drip ka tate ana vye ka khwanu nge te a totu u to tsuno sino ai go fu na vye ke singe go atinu ai ke tsang a go di a go wa go taku shure a khom khoma go kung na vye ke khwatanu sure jam chama cha kwere buka man cha muha cha sota tanka o tsantsa mo se no tsa o pantsa gara ta a go tswana go hi ta ti mara ntse ka te mo tino tswana ana vye ke tsana go hanu kana onge te ka tsame ehe ke ite kana ma tsa mto tloe ga go ta ya en ka en a go tseka ve wane a go ve tsa di ku a do mboranga tsa se gota tsa ya a tsama ka kwete u kwama na tsune na tsa xa sikisi ga kuto o xa ke ntsa ntuna ana ta ve khotse a go di tseka ve ya kona di ka tsona mo ma tsame tsa o kure no matsam no tsa xa sikisi no sure jao tsa o he matsam tsa jao ga ta a go di tsona go him program nne tsona we nyamsena kwa e ntsa twa ti

0: kam ik ga achet am tako kam khamani tenge khwa norten 709 xka fm siki no program gesondheid kwenxe nyamsena khwa ezinza twasa gesondheid aninza xae ku khodi kom oitlohe sinugeria ko 9 iri eqamate kwa jwanga ju tlosenzi jo jauka esisa sen go di tswa le kom o wa qwenxe nyamsena khwa
1: baba mtali xa lo nike idala zasemakithi.

Ag, amtako 29 geminute hengie gwa ha 107.9 X ka FM siki program gesondheid kwesgraad etwa tegradie segeria ko 9 uur ekamate kwa ga jwanga jaite kamjika spatra dikun ate kunkun takom otitate he.

Ach, amtako 44 gamaniteng ke kwa Northern 7 o 9 XK FM siki no program yamsena khwata Sunday kwenqwe 20 sikhiriya sakungotega nege ire xamti yo program siki de komate mo kutako spatrad a akhunu kunu sino cho sentik ezia kona spatra a ana kwa kwe atung ungabe tamakano tsa kwinka o tatinka wa tsa kai ga tenu tso di ga di tsenu tsa o kai ta nwa mai te kwa gano jwanga enke gono kunye kwa namka kungwe clinic mi clinic ngwe tsa sito tsono si namu kana o kwe kwa eno tsa kharo go tseo spatra si kana aka kungwe e kwe ive ga tamakano tsa kunu aka ena te go si sesara kutako mo kutako gantso tati kwana tso to sikwete no pwe tantsi program siki tsa go di e kom titi tate program e ga sondit kwenya msena go ta 15 ga minute e ya go ha

kamekeka moeno a ga amta ko 65 ta ga minute heng ye kwa 107.9 xka fm siki no program gesondheid kwa a tsam gatya mata ya twa tenge tsama yere kwa ga tsike kwentama e ya ga go ti ana ndao ne ge irski market jitembumseta ro twa san e ya ga go

Ivonitsaka tsaka de cima de tsanen ivonitsaka tsaka angkona te khana utsani ki cima ko anka te si I'm winning tate ata cima ko ya ha ya khiri khiri ngeno tsamen tsaka temono nyege amako baina baina ah minute tswaje se ngekra kho ha no bamba bamba to di waka ha Akcam khatwa khwata teta radio X ka FM seta darana qaita nqe qe kotwe cam se yangibina kho ata kho nango to no ti tate qai kwate no tem ya qai kuma ohi oro cam tse u sa cheka ke mtsu kha ma a te kwa kha vieke se ko kwa de te ki ya nyama khwata manda e mancema di 12 ka di tse a October tate kye te mgoem di a kurie te ki 2 days and te koma de kwa kha 6 and 20 October tsam ka vieke nge se te ki ya nyama kwa ta kwe ta ya ha kai ja te ko ta te kuma de kwa te koma nge October mki kwe tsam vieke sa bere na kwa ha atano kwe ku nge tsam vieke sa nge te nte ana kwa October ama kwa kwa ta nge kwa ha Programme te we nyama te anka te si bori jiha kuka jengo te bori koko tao ka e jaku tami te tsam si kwa te ae kwa kwa ha. Akwa na ka hintu tu manda e ju ui je te tuwa kwa dara kwa kwa ha. Nga manda e si ui tama ata ha te tuwa kwa dara ka te tuka ate ana kwa 12 we si kama te kwa ha berem te si khiri khiri e gwem. Mbamba te tsam nga jeta tuwa anka te ra ti Marcus Jetembu.

Amancecika temono sekon yehe am tahiyohari 16 minute kwaje sekota ngyakara khoha atano te ankate si sekota teki 44 minute kwaje beresana khoha yangweko tinire am tuteu tinire program si otsake te kana kota eja kunsa hiengwe we atio se go down to qeqe go towe kham khama khe kwa ha twa nwa kwa hango nge ku katena ta kham tsam mate dauna se go tako uya kwa har kare u igum uya kwa har kare ta na kwa na ka tia vate ono kai kharahana chuchuwa aro go tako kaja u ikama khana de u ikhana nya ko u ikama go ta klamatan kwena ncite de ono nya magwa u ikama kha kwa de kwa na ka tsa ska tsehe an ohi oroteki chuchuwa ikarakiante no achuchuje achaka ten chakwara na kushinwe mwatati na kwa naka tidoote no a ui khandi a ono nyama kushinya nukwena ngateite nyama kwa haa ya khanta maha unji unha kwa te teki ite nyako taamua atati te mgoe ma oktober nga maderde laste kwe mgoe ma ngakurisi ukaisi o kaki kuri hete amama kotako nge khusa didowate tsam tswe ngwetsa berina kwa kumya kweku te kwa kona maka te ngkuri he amakha kotako nge khota tsam tswe ngwetsa berina titsa kweku programme te koma kwa kha te sika nyam tsora kwa ha bori jiha ku kajengo bori ka ka ja te ku ku ta mi te te aba si jin tswe ka tsam tswe sa khom karati ya vaten te te ku dara tswata gwe kwa na ka te ana kwa hen kuri ma ata ya khirisa kuno te ke kam avasiya ma ko ta ko kuma ko kuri ma esi khate ngo ata khata na sa kwa te esi khate ata khata na ngo khate dinga o khate qara hi jo ka ta ma khadara kwa te ta te ata guya e ya kwa nye ko ta ya ha ke kuri kai khaten khwena kuno tun khwen aberna nye tin kuna sino mo wa kwe sino te ka kwe akuri he em tahino bere mkuu kota kuyagwe yakwe mara ngenxa esikati unxinyam o program sikiti dot ntiqe usatwa konje ukwens

0: Takuma polis mapondo te ya tema nwe ham o chan kwa kwa hama te ya ngwa gona ti kwa ham kwenye kote se tate terete tate ti o kaki te ngwa chan kwa kwa ima te ya ngwa gona ti kwa te uruwa gowe te gwana mha te terete kwa rakota te kreke gwe im adome te kreke nte a gusam ta kuma kama te te ti na ta iya hono ngono kama kore kareta a te a gwe pere kere ko nyuwa ko thoro na ko nyuwa ko kama kore re focus ye ko tako here ta ko ham a ham kama te ko khae e nyuwa ko kama ko kore kare ta a je te gui oro ko ta te kau wa go ji te mta ko ma ama polis pa pondo na te iti ngo kwen ha ti indi no kwa cha ni kwa ta ma kuno se ko ta kwa kwa ta kwa ti ngo te ti ngo te kre te a ham di ham a nga ma ko te ko ta te cha ni kwa kwa a haro haro ta hinya ta kwa ham Tsama ntseska temo no nyege am tanya ko baina baina 32 minute tswa jese ko tao nge kra kho ha radio x ka fm 107 o ta ho nyege fm siki atante an ka te si tswe 28 minute ji se te ki bresena ha ya nwe ko to an ko tao te u darana qae ka kho ji ka te te ana kwa te si no nga o ka khri khri ko ki program ji tsinja kutsinja kwa kwa ya ase khiretem te ana kwa ase ahante si khirina oeta. Timi ya kwa hate u kaya kuji ngeska nge u kwen se tate tuwa kwa ta darana kaya gwe. Kwa naka nge u kwena temo ten te ki platform ten ki kana kotina. Temo de kwa ano. Anta usa jara sa kia ati ya hoji tamakano kunga jitinku sinu hona takono keja tamakun senveta. Teki hinya kwa kwa naka ngoi nge ukwe na kaa unko na hinya kwa kwa ngo te unge ukwe na tama ata hinya kwa tido wate ngutweska teki kanto usati na hwati NGO takti te hoji programa nge ukwe na ngo kaeja kung karama tati ofu te kloji na kwa naka itemo tente hinya kumua tati hohe nyam karatemo si sporti hohe teki kanto usati kutweska marakasi u kunsa ha gumina I nga o ha he sport di tsewa de tamaha tui ha masobo sport di tui he ntles ka nge u kwete te hinya ko ha ya ba te a sport ho ka ntse u sa tseka ho kwana ka sport e kuto are ko ta ko sport e o ku o te di ka ngabe ho ate ko be sport ke vel ngwe ku jite ki te ko tamaha no a ho sport im ha te kun kana te khiri khiri te ho ko kwana ka sport ho he khasi e ye he si ka ka ja kunwa kwe na kwana ke sport e tsan tsau sa ngote nge u khwena ngote qare ko tako ka ja kun ka he class en sport si u he sport ang ge u khwen ang kwana ka ka ya ja tsu tsu ya mo sobo he kha ko temo ngwe te nyama ko te tie ko mo te e ko kwa bora temo te pare tsi ke ye te chifu jikin ye te sundown si jikin ye te Celtic G tako a ti espanan ji tin jikin ye te nge u khwen tamaha nyama hi an te nyama ta te ta wo create kwa ata nyama ko kai ja te ko ta te kuwa hi tamaha no si ka te TF ye ki mo te national wo create ka kwa bafana bafana ji ka tshose ko ta o si ya kwa ta te nta ye wo create kwa te te mo kwe akono temu latswa ditamaga latswa boraje temu boraje mu di bora latswa ditamaga ya magwahin tien ko iete ga a ditamaga nya mahi anxe te kaine wo kurita te kwa I kara nya mahi na magano ngi esika te kae ga kwa ko te nya mate tingandi tingandi tingandi mqi ko mangandi spaneke te tsantse usa tsifu isa pareti sa tsantse usa khomkara nxe sundown si se ta platform 10 ki te tsantse usa khomkara support yekwe na kwana ke te u sport ana sita maga ngo ata e karate tsonya ka sport ho ya tsantse o sa tsheka ngo ke he se isun se ke sport e wo kurisena ko e jango ku nta ti tournament jingo nyu am kunyu am kwa kota te wo kurisen e ki te ave tsuye kwe tsara ko ono yango ya tsai ta khama ko kwana ka ntsesa ka department de se ta tsantse o sa o jana kwa te wo kurete nte ave department de hona tin ya khan kun real na hago tun kwen a ya ko ya mo ko ta ko koro platform ten kitama talente atin ha wo create di ane kim Anche usa checka borashi wokuri he boraki nge ukwa ti nko tsana wokuri tenti do wate kwa na nge ukwa anche usa hasa kota tanate borashi akare hono wana ka bora ha anche ite kwa shikino te ana kwa hangwe kwi kote kote ne ndo kwa kwi kote hin kobe ise cha akgasta kwa kutsai kwa kutsa anwa ka koma akon anwa ka piro koma cha wa kwara kwara no khiri akwe anwa ka boraji ata I kara eja ku kwa naika akete ho he a sport ji kutei tino kuno kuno kutse bora a hisenve bora yango isenve ta khono ku sport msobo je teta mangete ko te tlae before belt kuno netball tamaha tournament yango te khono a spanish u spanish ti ku netball ko ji tswe ko ta ko a netball spanish yango ai no ngote ko ta ha ji tamaha jama kya ba ko ko ta winner ku ta khono berem tete ko ta qarete a cha qaye te bora je nqa ka qikho te qaye ko kwa ha tete ko ta te qarete ta khono ngo sport khone ho ji yo ka ha te jara sen yo ka sport khone ho ji ngote ki fodder na ko ka e jakum ntse ska te ki soccer he qanqe usa bora qiku ko fodder na ko ka e jati en ku ngote kwa naiki ta khono ke timika go ho he Boribora ho ete ki tsantse o satsere na gwata no boribora ana gwa hinting ku khwena nga tlae ke seta akro gwa intamatinku platform 10 ke kan tsa mi ute tlae go ta go tloqo khwena boribora tamaga tournament engo nxoma go ino ncete dienko iete kwa ga atango wina ku wina ku tagase khuri o se xa o finals yo casino se xa ku o eno khuri ta khono a boribora bora sta mahango shisente a kuspana ndi tsantse o sa thia khasi o ka boribora ta mahati netball ta mahati wo kuri kona a tango sport ho te suye te nano berem te ku talent de jingo ngiao sina kwa ti nji engo te mu te ha platform ten ki ba sangandi ata I karakta ta mase ko ta herita kwa nyeti boribora su anaki ta khono tsuno kya khone ho tamaga ding kunge u khona tsantse o sa kya ka o khona sure kiti of ka ke tamating ha ngu kya kya kom kya kya tak e ja kya ko ta ku khona no aji ngo te sui a ho ji atino berem a kya ho ji tamaga sporti ke e ja te kon te u ka o shiking ke platform ten of smeldrev ka tamate te wokri na tave by for bialt cricket ho tsatse o sa te gi a enke wokri sana tave te usure teiti kiti nga te mnir brandi akam school of sieko tingyo kumusaka ama te ko ta te kau kau katahi a cricket na wakuri kwa marate kwa mkara te ko te wakuri nata kwa bora kia he no boribora kwa nanka te usure smedref kwa boribora spani he woko te ta nka ya no boribora jitama haka asure spani he kusure jiseta ofu ameko seta maha ya no nga katena kata hinta ta nga kwa nanka ngo sport kwede jikoyo hitu te suye ko jarana komo nata I karangie ukwena ngo biasa ha gore kareta gakwa jitama ha te a boribora ka gakwa jitin ku ha hajita mayava boribora di ka atamahana akwe hambe te kwa naiki se ko ta ngia o sena khae khwa nga kwa naika sport ho tsantse o se tse kra te ku te bara te tsui ha kwede tswa ha kwa naika te tsu kwede je nyama ko ta tsuka sport anenja ta hinu tsu kwede he tsu se isun ki wokure tsu kwede he tsu se isun ski wokure tsu kwede he tsu se isun ski wokure Nani ngeu na tamaha balangst yala ngangu kanteu sa kom karam a sport yukhoi oka tekhro kuk e jakung tatim. Nita eje te hinyata kweta ya haa kwa ha. Takono tsa mkara akitimie goho he. Te a ngeu kwe nande ukwa na he. Ki heksa platform teni ki u jewi no hi goho ya hambe kwa na eka cha bawa jiki te trete. U jewi no hi goho ya hambe takono asure e fakanji ya kwanu an ohi oro bawa ki te trete hoi koma kwa ha. Nungu nge ukwen seta kambara kukunu kukita maha to ngu nguwa nginya adoropa kone hoji. Ngu nguwa nginya tsaro nginya nguinga ojiki si nge ungrupu kwen seta kunu darta ha kunu faifta ha nge ukwita ma si kare hako ta chate kwa kunu kuiha vieke of kuiha ngue tamaha of asure fakanji sai si teiti kosa ha to si te hako ta kuprogram jiki to te klasen. Na aku ngojiki ta ko hona cha gwi ta hona ta ko na site ko ta tswa tswa na atlo kuno ta ko na ditango je si swe kuno ta ko na dango ji kwenye de ane kuno swe na ta haji te ko ta ka ja te ku ngo hire kareta ta hono a kita maha akamba ita kita maha ne sure kite kom ta hin khoje mundala nga cha kwi sa te tika cha uwa ndego si sa ya ba tre kare sure cha khurino tuno a khoje ta maha akamba jiki toste ngi uke akare kwata kambo jiki toste yeko mono ahoji database yetse yeko ta tengu mtati o ngandi maklama tekama ngandi jawe jawe go hama sure kurino ngandi heklama tekaya ngandi ho klasi na gwe sure kurino na kono a database yetse yeko yeko ta tengu akamba yeken ate iti o kaki kunwa teko tuka kunwa teve nga kwa na yeka unji kodringa hojita hanu huwa kwata uno program jiki kwa uino program jiki kwa tkano kwe Tahango atahi, tahono a program ji ucheka ji nge ukona sistemu kwe, tahono sure fakanji tetetin anahu a program wa kati kuwa nguwa na kati bawa kite trete glawave, akwa na kati program rao kwa kwa ante program kuwa rufuku kara nge ukona ngu atak ee jate kota te kuwa bere mte anakuwa ha, nanu nge ukona tamaha kongo jinye mako nge ukona uji kwenyagwe, na tamo uji nge ukona maho tate mungu kwenye di oka ki, Nata ta ikra bai cha kuin kuin de o ta kin cha di kuin di kai kuin ta ma kha an tsau sa che ka gwe ta kwa na kan tsae si ka nge u khwe na nga de be kham kuin su kai ja kun ha platform tein kha em boronga ka platform tein ha tsui kha nga o ikite tein kwa na ka hambe kham nye ko ta ko tsunga ha nga go ka u jeu na ati mo sen ka khoyo ti ko u jeu na ati mo sen kun a mo sen ma si no nga a kwa ma na nga ni ba wa ja ma kun ho ta ba wa ki kwa ko si no e ya kho kho yo kha Nga ji chinja sina tewe nga kwa naki te ungi uko na uji akwa naki program jika nga ji te ungi uko ni kingo chinja senji ka. So nga kwa naki hitu temo ko program jika si alfo cha chika gu kwa program jika ngi uko na nyama hako tao keja kuu nkwa tati. Nako kasi nako tao ngo keja kuu na kankawusa ngi uko ni kwa uji tamakata uji kwa mungo kono ngi uko ni tamakate ko chinja sina ko keja ngi bisen handi manu a. Tahino ange ukona teko tawa. Khanta maha tsuhu jingleba na iye te joka teko tawa. Tets itru naho. Tahono ngu kwenye ki focus. Kwa naka temo te unge ukona. Sure he kurinu ngawe kwenye shu ane. Nita hange teko. Aisi wa tetra teha he teko mungu. Kwa naka program. Hamkoma program ki kwasen vareha sure ya kuriete. Kwa naka nita ha tetra teji ki tetra teji ha tetra teji ha kai harata kino si jao he wono si jao ha jao si ka kuwa ho ta hono ba plane tuna jao we de tama ha plane kana hive kon si o ka no yo ha he se we we no a ana ho in ho je ha jite ko te kai ja kon tswa na a ji a ngo nge u khona tla kwa ko ta ko mu a program je na ko nqom te a te tsuhu he o me ha sure o ka teta hi field school ta kiti hi ho A field school ji ata sure fa kanji e khuno ta ko kokung ta hink ako ho qoseta tsao oka ta khuno si kadeta mkhate tswara khuino ta ko klote ko ta ngi u kwa a klote ko te sure mata kwin a ur de alchemina na ta chak ako na ta kwin ko rekare di kuto kuji kwinya qain qaye ki la ko tswa kwin e ta ko tswa kwin e ndew ta cha kunya ke e kara kwino cha ri kwin a hasare na nge go ji a ta go klote go ta tsa ntse o sa nge o khwetlo a te go te swere matata kwa da ka nge o khwetlo cha nge wa go note ana go a qosi cha ana go ta cha sesa gla kwe ta go ntse ana go ta gla kwe cha seno cha tswa yenda ga tsa tsa wo go ta no a go ji a ta go klote go te fur fur bereta nge o khwetlo no go nne mo ne go sure mo so field school ta me te he go tsam ge ma ga hisen Tuenje ewe gwi, gletwa tuino tako jiglakwe tako jiseta ni tuja kamba kwa. Tuenje ewe gwi, ako tui tahono tutako kwa seta hono tuwa nja kamba ka. Tahono glako jiglako kwenji haji asiteko tao te suere maa kwa jiam. Tawa hoji na tate jaota ino ndew kwa nae tawa hoji tawa iti hino ndew ta cha kwenye karenge cha seye kwa tana. Nita cha kwenye renge cha keye kigwana mkati ino. Nuku inje ngu kwana kwana tino ngu inge uko gletwa jita mahamua anako a. Kako kwa ta mahamua anako a. Nga kwa naiki ngu aho jiti ite u tradisi o kidi nungu sobe kujika. Nga usa teki kunye kwe. Temo ngu kiao kumdi ngaya kise kwa ta tamaha amko magyao kwa muwe. Asi ukuna ta magyao kwa muwe amse itam. Kwa msise orota mko mahamato ya kodiha ngaito a. Ndew kwa nawe nge koji e kumbere kha chie te kwa kwenye kaha, kwa kwenye tami te kwenye kwa chie te kwa naeka akwe khamseta na ukluna akantousa sobe. No kwezi tama ataha kaiseta mko mkluna akantousa sobe. Na akwenye he teki akantousa koma kwe te ha kwenye na akoji am, ngota kwenye seta kuprogramji o kakitanka na ta kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: ngotlotlo a go ana taka ya gatena nta e ikara tsangi o khone tsa kwenyere kareta
0: so he tunge o khona ti do wa tenxe nxe mkhomo sure ke ncana miya xoxuno jawo ti yanga xu jawo khona xa ta khona an khona ya te shwere ma te temo wa xoba an khona ya te shwere ma ngane jawo nta jawa xo ngane jawo nta an suku xo ngane jawo ncinga ke advertire xo ni tsangi o khona nxe ho de tsamo ho de tsamo na ho hasi u qualifikasi dinqeta i criteria dinqeta i ta awone ho je a jawo nta khona shwere khona xa ya ko ta ya shinya xo khwa ata e karango ta kona te ko te te fur bereta tinge u khona na hino nge u khona munwa a si ba nqinqa ko e ho je ho ta te mie kono nqinqa ko e ho di e ya ba ata e karago ya hata nge u khwenta mamu ana ko ta o ka e ja te ko ta te tsonyo ka akwara ke timi ka xo si ise tsa kwe tsa ta ko nye e ho ise tsa kwe ta maga tsa ko ye te dam me tsa ko e ka te kwe dam of ho dam me tsa tlo ko a ka go se tsa ta mo sobota nga kwana ka tsa mo sobo si a hiya ta ho a tsa di kunye ke tsa ke kya ho sena go be tsa di kunye ke te ta ka ya gatego a hwe akwara ke hambe tsa tsenya tsa mi ka go tsa classnet ho tsa tsiyete ta tsa aba o ita ho tsa tsenya na khoko tsa eng classnet ho tsa eng tsiyego ta hambe tsa mi ka go kwana ka e kwing di tsinda ku tsinda kwa go ta go ta ha nga ata nge u khona mi te kwing a tsam kuri te ta nge ho ta hin ha di kwing a tang ko ya ha ta mi te ta ma ha tsa muwa a sen ndeuta i kara nga tsam kuri kwing si u i hena ta i no nxe kuri kwa kuri kwenshu ihenta inge be formula timika go ta kona u te tikiteta tsun kho ndi tswa atsa sin kwa vre ga seve ta kona tsane slem na teta kona ka ta ta kona nyeta khana kwa wa te kona ka kuna a kwesi di jeho a swe a kwe di tseka a swe a teren tereta ka ya kuna tsa a swere mago a kuka no kuka ta ka ya kuna tsa a swere mago a ka ka mta ka ka mta ka ya tsa a kuna swere mago tsa ka ro ho ko nga ho di simu ko tsa erete te di kanom kuna tsa nga tsa te nga hi mara tsa nane oro hi kwana ka tsa guye hi no moyembe tsa ati ho si mo ho ta no mboronga tsa ha bana te ki ya ha mie te ka to tswe o di kuto ta te kunte nga hi ma o di kuto a kwe ta tu tsa koma hi no a he ta kuna kere ka tan ke tsa na ko a sa ta hun ata kom no anga o hetwe tsuka sie ko si kwa kwana ka hana ya kuna ke koma ha kuna ata mie te no ten nga ta qobe tsa si tsana go no tsa simoa a ba nqeta je go nqwe ba nqeta je go nqemkhoma ga go jite a te mo te kwano so be go di tswa tsa ntse o sa tse o gata go je a tsa msika tsa simoa go ta tsa simi a ande o a wa di je go ka tsa mo tsa ma go a kwe tata gona nqa o se di je go ta si tswa go tsa so an kwana ke hi tota go da te nqe go je nqa ma te khwara ta go ne ke down te kha tswa na go te mesi ta go tote tla ite kum ntato de to nxo jiki kunya tsara ta ntato nxo je ko eng tsara ta ka reta ta hino te guya ha o kwa te mie ko kwa tsa mha te u ta go na o kunya tsa shi ta go ntsa mtsora ta he please nxo te e class na tshe ko te kwa o si ya mote a sa tsa mha te go nxa mako ka e ja te ku mtsa re nxano te ke go ita maga che kara kum wa gwem Thank you.

Marisan taketen onkwena te kuyama te chan te ake ana kuyama ko anka te si te kumana kwano the one tate ata kuyama kwanao chani ki ya ha ya khiri khiri ngeno tamme ngtaiska temo na se tine amako 7 minute kwa jing ya karakwa ham se te u tam ka program si o taki te kana kwa ata kwa nango te tam ka program si kwa kaija te kia kareko darana kareko tau kunsa te ana kwa se tu ma ana kwa ha ti doa te kwa no kan tau sa ta kuro kwa nkwena no tam ji sa ka tam ji hada uji sa sa ta nya kwa se ko tako di ya ba te kwa no ata i kwa nang a kia okara agwana mha hungira na ko tau chuchu kwa nang ka hutu ang kama ko tau kai ta kama tan kwena ana gwana mkhatu anta tieta dara kha kwa te khana u nga ujiki swere maa kota kukunu kukuji unwa kiti ya kwa insina kota ukuwa te hoji kwa swere kare kota uingi uko nise tatu anta ati kwa naka unwa mangu kweska teki kiheki se kukani kai tu ya kwa tiyan kwe kwa ha kwa naki ahoji mngu kweska te mutu kani kwa usa swere maa kota uka eja kwa anta ati na hino bere mngi uko nitama aasi mbae nande nande ujeti angwa gubo nako khanande ujeti nga maa kota uchata khanchata teiti ozaki ngumdi kai kai ngumdi kieng ati kwawe nga hoje timoko a nga hoje timoko a hoje a cha ukona nzi teiti zicha nga kota ushure mauk eja kuunta tinji tido ode ngo shure kwa na no cha ukona ta nga teiti a teete ka teiti we nga teiti nang ayaki yo wakaha tun angie kwe kwawe nang ayaki kuri ushure hoje a tuan kota ngo nga ushure kota tin teiti ji a nga ave na TFE program ji acha nga maing kaya tin kuno movie ji cha mo kwa ji tin ku program ji kino anje cha tuan kota mo ka tsamme se kota teki ya hota radu i kwa cha kobe na hota ngwe teiti cha kekele kota ngukum ndeko ji ngu ji kinisa na tkwana ka bori kwa kwa koro kwa kwa kwa tuuta maha bori ya kwa kwa kwa naka hintu yote radu e kie hekta mkia wako tibe radu e te ana kwa te kwa mana guino te sino ata tu kau kam kau a tu kana mangiwi kwa te kwa a 12 masi kama tana berem te sino berem te mesi hi ata kwa nte kwe ho kwa naika radu ita mateki se tere na hoa te hi ata nte kwe ho ta ata hi te sino berem saan kwa cha hom tin cha klam no cha nita hom ta no cha kom no kai korom yam ka kom nguri koro ta kiri kom am yam ka kom a 12 rika kai kom ama cha koko tirun cha ere ko jeune ish giane yen ta mak ama ta be 12 so nga ka hi ka te te se ko ta te ki ya ho ha akwa na ka hin tu tu ang ko ta te dara na kai na ko te wo te en lak tin ko je te kha ku na ko te kai ku ta tin ho je te kai ko ta ka ja te ku ta tin tu te di te a te ya kire ka ki kai ko na kai ko si kire ka ki te kai ko na ngata kai ko anja cha ngam ngam cha mo te mkom a cha ngam se na kwa ta ngam so nda a ta kire ka ko ma cha si kai no ucha kom no am cha kai tab kom khama gredu gredu ta tin ta ho nga te kwe eka qowa te ngane makereka kai ko ma tien ta a ko te ngane na se ta he eka cha ata koma gwe mara hintu acha u kai ku cha koma ta he a kwa na sika mensen vesi i te si kai kom koma ngam kwe na cha mo te na cha ngam se na kwa ta ngam koma tin ta of nga kwe tin ta ho nga ta ta te koma te i te na usi kewa kum ata cha guive kwa naka te kwe teke nita hinye kwa jia kwa koma cha nga kwa hohe cha guye kwa ahwe a jarana kwa kai ja kwa nkwa kwa cha mwa kwa cha suwe odo am kwa mcha chika ya kuwa kwa dangi ya kungandi bae nita hangandi na cha nga tameno tingwe kwa faha nga tameno tingwe kwa nga kwa ji a te kai kwa tingu mite kwa jite kuma tino te jarano a kwa jia ota te ma so temu ata te cha kweno ata ikara cha gui cha kumkoma ngama takono wika ya ame cha ngoko mwobe cha ngama te hoko tako a wika cha mungwa ti hisa na ti hoji chakit ona tiwe hoji ngu cha te ko ta te nga mam kome ngu hoji hinti ngu hoji hinti da kono cha ngu komo hiya de wika mama a hoji e hiya kuma wika ma he a hoji e hiya kuma ada cha mungwe cha uhe cha gwi sen nga kwa naka baibale ki anka de ke a kyanim a cha kuya ha anjan zambi ekwe so cha koroa gwi si kyanim dao ka cha kumura cha kumwe re karata so kwa hate kwe te kita maha cha kum kome ngwa kota kunu cha a cha bore kita ma koma kwa se kwa am kom de che kawe kunya am kom de che kawe ta maha na cha ya ngwa kota o a se kujuji ya kwa jengande cha kwenye kote nungata ikara gla kwe se ta kwenye kungata na kono cha muwe si ih nati ko maham a be hoye ham mata ho tie ngo ho ngama nati ko mahasi ma ka he be hoye tie anta acha ko yeng yawa de nom cha ngano a se cha ka ya cha ko yeng kwa ku ngo be
cha amqebe natamkhom tamaya nqoko nqama no cha anqama kuhecece cha muwe amkhom a yano cha mence esikhatini xa mako 12 minutes ecwaje ngiyakara khonte programme te anakwa camka khwencete nqama de ngote upolisan se tatetwang ko darana xa na porisana te enlachteng je kaya ga chaqwe te komako anago sa gan porisana nde go jia gana minye tlose mborongata gan porisana nde go jia gana minye tlose cha atano gan seta jaro xa dite a go jia go jia a ju cam je tetwang ko ta daraka cama se ya suri na kwa akwana ka hitute kaya ja darana nqema ringo madlokaji te cema ko anka sanyesi nomsa.

Angel ndlela te ya cima te channe no angel ndlela angkona te anka desi izulu lami tate ata khana uchani ki cima na ya ha ya khiri khiri ngwe no kame ngqeska te monose yalfwe am tanyako kwe 3 and 20 gum 3 and 20 minute kwa jese kota ungekara kwa ha Radio X ka FM 107 o eta gona 9 FM siki te o kri o program strate ya kae kwa go ha te o kri o program ata go antenya makota te twa ko darana ka e tsosa ta te darana ka re go ha ya ha te mo re kwa ate siki si ya kota a mo re tino a 12 o amno te ana kwa te o kri o tsamga a heta kwa na ka garo nu 107 o eta gona 9 FM ki Nako tuwa nko darati Marcus Jitembo mseta kaditukta atimien kwa 12 rekamtesi ya kwa khiri khiri ya gotam. Teka chane te kliyama the first horist te kliyitin aungkwena no Sam Chort no Albasi featuring Midnight te kliyama kwa nao chane ki angkasi Bonafela. Teka.

0: kuri tsawa utakho naxana qona gote gote xhama hicam se kutamite khoita maga gana kite hi no gana se kutahi no se ku gana u gana se kwa hinke he te nge u khwetete abe nce te se kwa taxi tsam kha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darate ncehe takho makama mamukua tino te swere ma ham saisi ki ham te hincam ham amua ko ham koma hinke nata se kwa jawa kore kareta na una ta chha kwe jawa kore kare no maa saisi nge uchano cha se reta dangwe te khano takho makeo te swere ma
1: na mbamba taba jaya hachu tuto mia kwa si marki sino tiki ya kwa tako na kaya si tchu nutek eki unu kwa kutehe moyo anga kutai matui anga kutai tutek anwa kutote tina atui jichi ya kutiku tako na tao ngi utao kiim kiteku tako no mo tina matua una ka i hamtwa hamtwa ya makaya atwa gobe mechi me ingaki Sikahe, Chasin a ton cotaiku. Dahon Kangan dam am, wish I'm ham janatoko. Nam uncum trem tama an kuna mogo. Am kakandam am ya. Mengai ki twa twa chiriete am. Kiat in Gandhi. Then a kuma kuyago. Aking a king a tachiri tanga tanga mamma de tamanuna. Quebe jeru ahe. Hashikati. Am chem komanatanya ko tweeti. Damenu amatana ko kyare uji yanu akoma ku hamata ku hatana nga ngese nde ati ukweshi niki ya hangandi ngiuma ngandi aka ti mamenya chi kam di twa she tino tlong hamya ko shi i ukwe yo am atenta nga be cwicwe ya aja igotebe kunwa ama khabana shi yanu cha koma tobe nga ko hambi khwebe je ho hashikati kun naobe anga tati ya hite ma ai shashi uwe nge mburunga mkhanu kwan shigwi tu ucha mea kwa nge mburunga rakwa tatate manuma taka shi shewu makana kha doi berikha tako nge ane shewu moka shi uvi shoka shi shewu kana kha tete ama imu wan tu ama tu mkua dima shewu makana kha amu ya ngam kanganda mkui oma tako nge uvi shoka ya ama no nge tatu moka ku tatu mainwe tatu hainwe Takon amatana koku an tatun ok. Shishi, ne kahe a kekiate mana tato tatoto. A tatun makoya to di raton rama ava quetamea. Then aga tatun tamangu eh, natato coma de antuna tamed qua quivi. Yeho haka ku, ho haka ti, a queta yava quan tata kama ti a go kat. Amatana kokare, ubi ehen hatakos a mutin a name amashu okayano. Eh. Aya ka she ya te ko nya te no khwebe ti mamunwe ngatakya te no takwa ata si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma khwebe ta ma hanu ti ni mamya go eh ati ta ma ke di ha ke kya te i sho je ko ke ke mo mo bu chi ni nge che kya i bo re ti ko ma o ko ma kwa ti no kanga nda ma ha na ha ka re na ko ya an e ke nga ho tse ti no nguma Gamingu kemte ama hambe gumgum tete ama gaminguma no shiriri ngum gwabandim dwangu dima tete akem takuno ake ngati ukhe nam gaminguma nguyiko shiko ngum taku yo ngum yo khali na khono aha ka ngino ngi ukaka diri no diri fo no fo taku ngatwa yago twa ya gui owa chite wa fo kwe ekam de ma shiuko ngi utwa ya taku ya gui ya ko Heya ko nga ya ko horo horo na ko horo horo na ko horo horo na ko nga ikoma ko chinu am tom ke chinu nam di kama ata am ekam ke here ta ko ngono nka ngu ma ngoma ta ko ake tsaje ko yaka tena ke u khali na go no ta ko aka tswala ko ya mama ha mo atike ma ka ko ma o ma yaka go ma wanda ma dini ma chinde ma kwen shakam Mwembe shao kaa mdora kwa kwa nyo yako shao mhine mpoma shi nyo yako akiteko ya mahamo tuwe wandama kunetwa madini ma amhuma unwa makwa kano makisha mkwensha amhuma kae ahu hakoma te kae te nambaye hakoma kukama mamae kae ti tako takoma yee shee kuma hakoma hiyo hakoma kukoma kuni nye hamo likama shee kuma hankawo wikuma hankanguru wikuma amko mkwi mahakum ha chete mkuma hakum ha unkaya muka tanakukunga gunu ha shi amkaya muka nchew mahajuru kuma hada ha shi ama uri nama hakuma tekema shee kuma ha shi kakala kwa kunubi nako hankanguru bi hankwi hana ekwe hao hankai au hamkai kwa maha au te shee kwa kuhake mahakuma kutekanguru kwa kubi tink au kwa kubi nusha ku nika utwa sao sa mwad nusha hamwad kema hangu matana kwa kutwara kwata ta kwata do dikutu mka hakumu sa dikutu machave hasi kukuru ewa kwa akati kunta kwa haku kuru ewa kwa akati ku hao kwa hatui takunu hao kwa hao kwa hao kwa hao kwa hao kuri nako te kwa kwa hao kwa hao ha a che go be ha moti na ha e tswa go mangwe go kuno ha ten ha si a go she go aba mana sha no si wuri no yaka ha ko mate na tswa a tanga ta go no tana go ku a ka ku go shinu a tshi tsanga ta ya un o ro go ha no tana go ku tsha mpa mo ka tsha si ta go ka tsha si te ti go le na go no tsha ka re na go ya no tsha ya gwa a ka tsha mpa mo ka tsha she o ka na go ya go ne tsha ja romba sha ke wanda tsha tsongwa de kunetwa cha tsongwa de dine cha tsawa de antletwa ni kitui a yin am kwa jam jam ka ha tsona kwa ke wanda ma go nu kwe ga he e ke tete am wanda ma go nu cha sha nu tsongwa de ma wanda ma tsa tsho ye go nu am tsumo ma tsa ya tsa go khali na go nu ga hang wa nu ko a ke nu am tsa ma ka bo nu a ka kon ka dine dine ma ke u kwe ke u ma bright ma hambe o bo tlhima ama tsema tsa kukwe tsi jam tsa tsoma ga bana ata na go tsema tsa wa go be ke ke te ama ema u ya go tsa moti no fo ma tsa ma teno ba a ke te go tsa ma teno ge a ga tsom tsui ma tsa tsi turu turu na ke ge a ga tsui ma tsa turu turu na ka em ku ma go wa go tsa tse ba ku sa tsana ta ga tsa moti no nga tsa he a ta ga tsa te te te tsa moti no ja ata kuite kwa mtsema kuwa ku ata khatsa te ku ku tsata na ku tsam tsaya mga tsa kuno ga mtsema ino ku na ka tsa ya hwa no e ma ku ku tsa nwe si gako ina ha aka tsa o ka si etino tsa ku he ja ro ma sha sha tsho o tino ta ku hi ya ku wuri na ku hi ku ha ta ku no ga tsa ma no a wuri na ku no e um ga no ma ke um to o ma ta te ku ja ku ha he neka chata ma ata ga tsoma go jao ma te ekik tete ya ka ta di yo ga go ha ya go tsana tama join ma ta nku ku di go join ka ga tsaya ha no tsam tsetswa am bakima jashima tsabe ta join ka tso bona no wa ma ya go nna te ka ha te ekik go ha nna hambe go nim ko ama tsa tle go te ama go tsa go ne di go te ta go gelena go no a go si ya go kwa kwa ba ta go neng ka bua kwe a tama ke kuri e ga a di kutwe ka tsa tesa gwe ma la e go tui go na go ana am sikekere ma tsa go go te kwe tsi tsa go mte he go ma tsa ja o kwe tsi dira pa pa ma tsa nngo tsa ba ma tsa nngo jo ngom kwa o tsa nngo go ba si ya go tete ta ke ma no ke ke tete ta ma o ha yo ga ha tsa kong ka go ya dine tinde one day tham ka te ma khan na tsa ja ro ma sa Havana ga tsa nwa go gatsika tsuya ngobe a a da teteta a kuri he da go nkoa ha yano tshe ga nga da ga wondera makungwa da wondera ta tsiko kung ya mhom da te ga nne si tung ha ya tsano grika ko tung ha ya tsano ye tshe ko am nam dikuto ko jaro makum ta mahambere kwa hambere kwa tung ha ya tsana kwa no ame ya ko khuta ko te kwa ma tsaba tsana kwa ga mang a ga ma te ma matswe no tana go kungwa go ya hano gam go majaro go te tsa ga tsika neng e tama go ndira mahambe a mo tino nga tswa tsa wa tsa a bana go tsi ya go hano tsa a go be makati di tswa makati di tswa go ya go mana o wa kwa he tsena me abe o wa kwa he ta go hano ga ma tla gala go hama tsa ma ne ma e go be ma ham khom tui ma jaroko ham khom tui ma onga ko te cha ko ma tsoa tu we be ting ni kwa i ta ma cham ko ma e ta ma am ham ya ka tim khom ko ka khandi ne ja ka kurin kho kwa onga ko re gona ta ko re ai ba kwe no ah cha ngwe ya mo cha ya wondera go ma hambere go hanu nga m cha ma wondera kom ka te te ta khom ma ko ong ko ma ke ipuko ke ngana go shino ke onkum teta mtama dikuto matemo wata nungeka onkuma isasa yuo tagawana kiye heno wokuri twa kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku kunwata jashi no onku ngemsasa mawuru jenga taiyeko tagono dishikum kukuru ku kunwate mata gono cha nqa kwa ndi kuri no ngama changere komo i kwa ma kuli ma wo kwa mate kwa mtwa jana na koteno te ukia ngara te kama ba to cheli na ko enu kuwa kuri kuwa makuri ya wuhabe kuwa mtama dikuto mkati ata tomu wako tamano teo nge te inya te he nita ashobe kure kweu kwe tabati he kweu shaka ee kwa macheka cham ee kwa mgu chaika chaika we no akuri shwa mangosha nchang ngeka nge ngeka change kri ndo yo chamu kai tebe ta chan cha chamu ni kwe chamu becha teeti na cha orosan kai tama teeti na orosan tatuite teta mkuli madikuto mteta mngosha ngum kitama chakabe akuli tete makaikuli ma nungeka machamgu makamateka kwa banu change ngosha embe ngutwa chatwa shasha makoka kaa kaa kya ku nika kwe ntaka nika kwe swaka chankara swaka samono mu akuli taba dikuto ritahu a kwa mkotea kaya kuwe kama inka damu kano ngeke cha duita macha kuma kuku kama chamo hateta chamo nukungu chaka chamo ngeke cha kuma nukungu ngeke cha ikuwa akuri heka ndikutoka teteta taba nge kuwa mayako tum achana kwa ngataku tako yoro yoro tamihim kum mjuma kawa shiyako matiko teko eno ngako jikoka teko eno timu wateke manguri nguri ako he ya makuwa mayata no jaro kai ko haiki dikuto macha akuri na chate kare cha ko cha khube te na ta go ta cha gabe ham di ko jaro ta ma ja ngai ba ko itama un wa cha mtwa mano gati si ti ya sha wure na magwe de ti na e kha a ko magwe hambe e kha ma kana ga ko man ka ko wote ko ma ja ko kha no ama aje neki ne na ti onwana ti kwa jaro mata mahambe ne ta sha sha mkako tsebu kwa te mayum kwa manu akuli mataba cha ngara tseu ndi dikudoteta no chata macha moshi a onko te onko ta kha temke taba cha ngara tange cha ya hami kwa anta ti anwa khali
0: te koma nono a ta koma kama mamukua kham ana hak eh no kham wa hik eh ta te swere ma ha se ku ju anisi oka ten ana kona ko khama kwa te ana kwa mukunda dzi tsan tsousa thia khwen te an ta hin dzi tsawa o khan ana ko te hi ka no kun khwena khan u je khan ana ha kwa te ko ta ka e ja ku ka ta hi no nge si tuma a kama te kham ta ma khama tsou ama ko kham di kham mu wa hi ka swe ta no khu a kam bere kha radu stasi dara na ko swe kham sa si kham ana ha kwa kham tsan tsousa dangi no ti doa tenge u khwete te yama ko tlaisen sa isete jao ka ote ke aho je kiri tamaha te tlais na ko asa na ta che mkha te uchikam tradisi ko he te hire ase ku anisi oka ngeng e te koma te ti ya kona te anka te kadeya ka cha se tandani cha se kwa ki anja kana khwata marangesi ate komnu eki khamahe ka kadeya khwate koma vere kha ha ha kati ngang e tamate yamata se kwa di kwanaka te dikuto tati te use kusi ngang e te se kwa ta ha ha he di ohi oro dangi ta kum kam e khawana ha akuye kam ate wono te kekere kukuma gutun ta kuna nata suete na kujere karitam ke he kam keke honor ten siyewa ohe takunun nyeha FMC Kim

Marisan te ya kuyama te channe nge Marisan amu kona te angkade si zola nawe ata te ya kuyama te kana o chan ki na kuya ha ya kiri kiri nge kamsita mahase kuta o te ki kwekwe kwa te kwa ha no kasi wese iya kwa kai yalfwe am te nye ko 7:50 kwa jese kuta o nge kara kwa ha no atante tsutsu ya khanga ma te si 3:03 minute tswa ji brena kwa ya nge ko 12 riki te tsansa ta mahano tsam le kwa na go te nga ma te si ei tengo darana go ka ja tloku ta ti ta mahano tsamate ya ko anka te si khiri e tloke e go ta a kwa nka tot en sero na brena go to we ka te te tla go ta ti Marcus Jetembu.